pabus iš miego, kur niekas nemiega. Basumis per tamsą, bet bėgant į šviesą. Bieškant save savo pačio makete, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

0: Venus.
1: Ooh, yeah. You know.

0: Reklama. Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, šeimos, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Tik dabar?
1: Tik dabar.
0: Swedbank?
2: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Reklama. Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

Labas rytas visiems klausantiems radio stoties M1. Girdite Sauliaus Žvirgždo balsą. Krūptelėjot, galvot, kad pirmadienis. Aš taip pat išgazinau ir apsauginį čia viename ateidamas, kuris sako, palauk, ką tu čia darai sekmadienį rytą. Pavaduoju Gustą, Marija prisijungs vėliau. Na, Gustas, savaitgalio laidų balsas, vedėjas, kolega, kurį puikiai pažįstate, prieš kelias valandas dar nemiegojo. Viskas, aišku, susijęs su ryto pergale. Neblogas tas savaitgalis, važiuojant dabar į radiją, mačiau absoliučiai tuščią miestą ir taip, suprantama, prieš 9 būna tuštoka sostinėje, na, bet turint omenyje Vilniečių šventimą vakar po pergalės, tai absoliučiai visi miega šiandien, nuostabu. Gerai, pradėsime dieną, viskas su to bus ok, matau, kad priekyje yra nemažai geros muzikos, to greičiausiai reikia, mažiau kalbų, daugiau gerų garsų, ar ne, kaip pasakytume, tai visiems kuo puikiausia sekmadienio linkiu. Pasikalbėsim vėliau ir apie orus, papasakosiu, kas gi laukia ir ateinančią savaitę. Na, dabar šiuo metu yra 7 laipsniai šilumos Vilniuje, lengvai Linoja, kaip kitose miestuose irgi greičiausiai panašiai, dar net neatsidariau normaliai orų prognozės žemėlapio. Bet kokiu atveju, savaitgalis geras, šiandien aš visą dieną praktiškai būsiu viename, vėliau, aišku, kaip sakiau, ir Marija prisijungs, tai įspūdžiai po vakar dienos tokie, kad pirmą kartą pravažiavau prekybos centro traukinuku. Va, pasveikinkit mane su tuo ir dėl to kaltas, kabutėse, yra mano sūnus 1 metų. Tai va, smagi pramoga, kaip kažkas sakė, turėti vaiką yra gerai tuo, kad gali vaikystę išgyventi antrą kartą. Tai vat aš to džiaugiuosi. Visiems nuostabaus ryto, važiuojam su muzika. Čia įsibėgės ir visai neblogas Rehab Horizon.

0: Реклама. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonas.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau? Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės. Vėjo žemė tik 3,19.
1: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
2: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet, Pociūno 8.

0: jeigu kas nors žino, kur užstrigo pavasaris, normalus šiltas oras Lietuvoje, parašykit man laišką vieno puslapį, m1.fm, žinutė vedėjams.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Reklama.
0: Nu, bet geriausia turbūt klausyti sinoptikų, pažiūrėkim, ką jie sako bent jau šiandieną ir porą dienų į priekį. Taigi šiandien dieną vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose truputį palis, taip ir yra jau sostinė, vėjas nesiprus iki 11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 9 iki 14, na, vakaruose 15-18 laipsnių šilumos, tai čia nieko daugiau ir tikėtis nereikėtų šios dienos orų prasme. Rytoj lietaus tikimybė jau nedidelė, silpnas vėjas turėtų būti naktį, 0,5 laipsnių šilumos, na, dieną rytoj jau 16-21 laipsnius, gerai. Tikime, gal taip ir bus. Antradienį daug kur palis, temperatūra naktį 6-11, dieną 10-15, na, rytiniuose rajonuose. Antradienį jau daug kur 16-20 laipsnių šilumos. Tai dvi geros žinios, kad laipsnių bus daugiau, o lietaus ir drėgmės bus mažiau.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
0: O šitos kūrinys patiks visiems, kas mėgsta TikToką ir lietuviškai perdainuojančius šitą kūrinį.

Dar sveikinimai visiems Vilniaus ryto fanams, čempionų lygos triumfas, apie tai rašo visi portalai 15 min, galite daugiau paskaityti karštų įspūdžių ir trenerio Žibėno komentarų krepšininkų, kaip jie jaučiasi, aišku, trūksta žodžių, trūksta matyt šiandien gal ir miego jiems, bet kokie atlinkėjimai ir puikus pasiekimas, bravo. Taip, gaunu jūsų laiškus, matau, ačiū jums už tai, Šilutė sako, saulė šviečia, va kviečia visus atvažiuoti, Klaipėdoje vakar 18, šiandien puikus oras irgi saulė, Mažeikiuose irgi saulė 11 laipsnių, oi, kaip jums pasisekė, labai gerai. Žiūrėkite, šiandien ryto žadintuvas, šiek tiek vėliau tam, kad įgautumėm daugiau energijos, jau dabar tikrai visi mūsų klauso atsibūdė, ar ne? Gerai, turiu porą pasirinkimų, išklausykite ir pasirinkite dainą, kurią norite girdėti. 18.30 toks mūsų numeris, pasiruoškit skambinti, o dabar pirmasis pasiūlymas. Avicii su Ella King, Let's Ride Away. Tiesiog ryto maršas link kavos aparato. Patinka? Tai skambinkite. Ir dar vienas pasirinkimas Tom Grant.

0: Tomas Grenas, didžiosios Britanijos atlikėjas, irgi turi galingą kūrinį, nieko nepagalvokit. Laukiu skambučių dabar 18.30 ir nuspręskite, kogi galime klausytis šį rytą. Gerai, pasiruošę? Aš jau pasiruošęs atsiliepti. Kažkas ir skambina. Labas rytas, M1.
1: Laimėjau. Labas rytas.
0: Laimėjot. Ko vardu?
1: Evaldai.
0: Evaldai, ką laimėjot?
1: Pirmą vietą, pirmą dainą.
0: Pirmą dainą renkatės, ne?
1: Taip.
0: Gerai, kažką apie laimėjimą dar su kitu matim žmogum. Gerai, ačiū jums. Balsą turim, vieno neužteks, žinokit, Evaldai. Reikia dar vieno balsą, 18.30. Kuri daina jums patinka, paskambinkit ir pagrosiu. Avicii su Ella King, Let's Ride Away. Pirmasis pasirinkimas, ar Tomas Grenas, kurį čia ką tik girdėjom. 1-8-3-0. Laukiu jūsų skambučių, jeigu ne, tai Evaldas vienas nuspręs. Man kuo puikiausiai tinka tas kūrinys. Ach, jūs taip su manimi šito. Gerai, tada aš groju tą pirmą dainą. Ryto žadintuvas. Gal čia taip ir arkliu aišku, kad gera daina, ar ne? Puikaus sekmadienio visiems, su jumis Saulius Žvirgždas. Porą, pusantros valandos, čia pabūsiu, paskui Marija prisijungs, tai duete bus spalvingiau, energingiau ir dar drąsiau, ar ne? Puikaus ryto visiems, paklausykime visų garsų.

0: Reklama. Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
1: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
0: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
2: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: bank.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vėjapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
4: Grab it, Janet.
5: 3, 2, 1.
2: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
7: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: 100% pateks.
9: Nepateks.
10: Šiemet tai pateks.
11: Nu nepateks, kaip visada.
12: Eik, tu garantuotai pateks.
13: Šiemet tai nepateks.
14: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Cikas su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
15: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.
3: Vienas.
4: Taip, reikėtų aplankyti vieno puslapio -1.fm ir pamatyti ne tik reklaminį skidelį vyrų ekspedicija 2026, bet ir užsiregistruoti. Šiais metais įspūdingas projektas, kurio metu mes kreipiamės į visus M1 klausytojus gyvenančius Norvegijoje. Taip, Norvegijos lietuviai, mes žinom, kad jūs mūsų klausotės. Ir to įrodymas yra ne tik jūsų skambučiai į eterį, bet ir nuolatinis palaikymas, dalyvavimas nuotoliu, komentavimas mūsų visokio turinio ir panašiai. Tai linkėjimai jums iš širdies gelmių ir šiuo projektu mes norime, na, atiduoti duoklę jums ir nuvykti tiesiai pas jūs. Ne tik pas jūs į namus, ar ne, na, jeigu pakviesit, užsuksim, bet šiaip važiuoti jūsų darbą ir pasižiūrėti, ką jūs ten tiksliai dirbate. Žiūrėkite, apsilankykite vieno puslapėje -1.fm ir užsiregistruokite, jeigu gyvenate Norvegijoje, ar ne, veskite, aišku, savo vardą, kontaktą, kuriame Norvegijos mieste gyvenate, kokį darbą dirbate ir ar priimtumėte vedėjus nakčiai pas save į namus. Tai toks papildomas klausimas, ar ne, ekstra klausimas, jeigu ką. Arnas ir Richardas, vieno vedėjai, šoks į M1 amžiaus automobilį, ar ne, 1989 metais pagaminta Silke Audi 100, kuri jau yra praktiškai mūsų kieme, ar ne, ir keliaus po pietų Norvegiją. Na, Oslas, Stavangeris, Bergenas, ar ne, miestai, kur lietuvių koncentracija viena didžiausia, tai jeigu esate aplink šį miestą arba iš šio miesto, būtinai užsiregistruokite, ar ne. Pietinė Norvegija išgirstos Silkės pypsių tikrai garsiai, aišku, pamatysite automobilį patys, net jeigu ir šalia kažkur gyvenate, manau, kad na, tikrai jis bus išpuoštas ir matomas iš toli. Tai pirmiausia, noriu pakviesti nuoširdžiai jūs užsiregistruoti, jei tik klausotės mūsų, gyvenate, dirbate Norvegijoje ir sulaukti M1 tiesiai į savo įmonės kiemą. Na, žinoma, transliacijos tiesioginės iš jūsų darboviečių ar ne pokalbiai su lietuviais, čia visa tai savaime suprantama. Tai registracija M1 svetainė m-1.fm.
3: Saulius. Eteryje Saulius.
4: Kažko energingesnio norisi šį rytą, akivaizdu, Giovanni su Sisters on Wire, čia jų naujas nepraktas.

0: Reklama.
1: Mane mi momo.
2: Mane mi momo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
10: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
11: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
10: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
11: Gerai.
3: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Vaistinė.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: nu viskas, daugiau Jennifer ir nebedainuos šitam kurnį. A, dar truputėlį kažką turiu pasakyti, bet turim nutraukti transliaciją, pranešdami apie žinias, kurias lygiai 10. Simona Kvederytė studijoje bus, papasakos, kaip vyksta Amerikos ir Irano derybos dėl Hormūzo sąsiaurio atlaisvinimo. Žinoma, bus ir kitų naujienų.
1: Savaitgalis su M1.
0: Einam į priekį toliau su energinga muzika, belaukiant žinių. Šis bus kaip tik Badger, Apple.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad karas Ukrainoje rimsta ir pirmą kartą užsiminė, kad esas pasirengęs susitikti su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu trečiojoje šalyje, tačiau esą tik tada, kai bus suderintos visos potencialaus taikos susitarimo sąlygos. Anksčiau Putinas kalbėjo, kad jo ir Zelenskio susitikimas galimas tik Maskvoje. Nors dėl rusų švenčiamos pergalės dienos parado ir Putino prašymo nuo penktadienio trims dienoms paskelbtos paliaubos, Rusija ir Ukraina apsikeitė kaltinimais dėl jų pažeidimo, tačiau apie didelius smūgius nebuvo pranešta, nepaisant besitęsiančios dronų veiklos ir civilių aukų abiejose pusėse. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo, tikriausiai šį vakarą. Tačiau jei Teheranas ir nusintė atsakymą tarpininkams Pakistane, viešų to ženklų nebuvo, o Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči, kaip pranešama, suabejojo Amerikos vadovybės patikimumu. Antstolių paslaugų įkainiai netrukus gali gerokai aukti. Nuo Liepos valstybinė mokesčių inspekcija iš antstolių perima didelės dalies skolų išieškojimą, todėl Teisingumo ministerija parengė naują antstolių įkainių nustatymo metodiką. Nevyriausybinėms organizacijoms atstovaujantys teisininkai tikina, kad dabar ministerija labiausiai gina dalies pajamų neteksiančių antstolių interesus, o ne skolininkus, kurių nemaža dalis skurdžiai gyvenantys žmonės. Esą nauja metodika paini, bet joje numatyti kriterijai. Jį indikuoja, kad skolininkams atlygis antstolį gali brangti. Mažas iki 50 eurų skolas turintiems mokesčiai antstoliams toliau sieks apie 120 eurų ir nemažės, nors turėtų. Teisininkas Andrius Jerošenko teigia, kad maždaug 18% auks ir išlaidos bandantiems atgauti skolas.
1: Net ir valstybės vykdomi išieškojimai, tai kainuos visiems mokesčių mokėtojams. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu išieškotojas yra paprastas fizinis asmuo, kuris siekia išieškoti skolą, tai gali būti asmuo gyvenantis iš minimalių pajamų, siekiantis išsieškoti skolą. Tai na, 18% pabrangimas mūsų vertinimu yra ženklus.
0: Teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės teigimo, antstolių įkainiai didės, bet kiek dar neaišku. Seimo prašoma leisti metodiką ir antstolių įkainius turėjusius įsigalioti Liepos mėnesį atidėti iki kitų metų rugsėjo.
2: Tai skirtingai nuo išieškojamų sumų dydžių. Jie didėjo skirtingai. Mums svarbu, kad antstoliai vis tiek privalo likti. Radę dalį lėšų ir jų turi būti pakankamai vykdyti jų svarbią funkciją, taip pat ir regionas. Tačiau yra sudėtinga pasakyti, kiek antstoliai praras pajamų. Dėl to prašome Seimo dar atidėti pačius įkainių patvirtinimus. Įvertinus visą praradimų, sakyti, tos skaičius, tuomet ir kalbėsime apie tos įkainių.
0: Antstolių rūmai taip pat naują įkainių nustatymo metodiką nepatenkinti ir prašė jos įsigaliojimą atidėti. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 10 valandų 4 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Laimingi tie, kas klauso M1 sekmadienį. Su jumis Saulius Žvirgždas. Taip, šį savaitgalį aš čia esu, tai ne pirmadienis, viskas gerai, nesupainioju dienų. Smagu, kad esat kartu, dabar papusirčiaukim ir pabandykim atspėti patiekalą, kurį aš sugalvojau.
1: Savaitgalio pusirčiai.
0: Na, ne tik sugalvojau, bet ir atsinešiau maišelį popierinę, vat galvojau vėliau čia užkasiu jau, kai Marija ateis, ta vyresnį žmogų išleis pietų, tai pabandysiu paskanauti šito dalyko, tai laukiu skambučių dabar į studiją ir pabandykime atspėti, kas tai per dalykas. Prisiskambinkite man į studiją dabar. Ir laimėkite vieno koinės, tokia dovana. Na tai, 5 užuominas, bet šiandien aš labai geras, aš va pirmą iš karto ir paskelbsiu į eterį. Taigi šis dalykas laikomas vienu seniausių pasaulio patiekalų. Savo nacionaliniu patiekalu šį dalyką laiko Egiptas, Graikija, Izraelis, Jordanija, Libanas, Palestina, Sirija, Turkija ir panašiai. Nu, tai įsivaizduojate, į kurios kraštus čia jau krypstame. Gal yra ir žinančių, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Mantas.
0: Nu, labai plati užuomina. Kas čia galėtų būti? Kas čia per valgis patiekalas?
2: Kol skambinau, negirdėjau, kieno nacionalinis valgis.
0: Egipto, Graikijos, Izraelio, Jordanijos, Libano, Palestinos, Sirijos, Turkijos, vatų kraštų. Vienas seniausių patiekalų, ten daug ant stalo būna to.
2: Daug ant stalo. Duona.
0: Duona, sakot. Ne duona. Gerai, ačiū skambutį. Vandomai tai toliau, dar vieną užuominą. Tai yra užtepas, pagardas. Na, iš esmės tai yra užtepėlė, gaminama sutrynus tokį vieną valgomą dalyką. Nu, čia gal bus labai jau lengva kažkam. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Gintas.
0: Prapliu paskambinti visi. Na, užtepas, pagardas, tokia užtepėlė, reiškia, va tose šalyse.
2: Humusas,
0: sakote, pažiūrėjom, ar jūs teisus, ką sako mūsų kompiuteris?
3: Taip!
0: Jaučios kaip Sigutis Jačienas.
3: Automobilis!
0: Bet dėti koinės. Nors kodėl dėja? Gal neturėjote vieno koinio dar?
2: Neturėjau, labai
0: norėjau. Super, gerai, iš kur skaminat, kur važiuojat?
2: Iš Klaipėdos.
0: Kas gero, kokie planai sekmainė?
2: Nu, važiuosiu
0: dviračiais
2: pasivažinėti, dabar
0: iš baseino, labai gražus daras Klaipėdoje. O, fainai. Saulė ir, iškiai, jokių debesų, ne?
2: Jokių debesų.
0: Labai gerai, džiaugiamės. Nu ką, sveikinami, linkėjimai jums į pajūrį. Koinės iškeliavo, ačiū atspėjusiam. Atsakymas, taip, humusas, na, užtepėlė, rudos spalvos tinka su lavašu, su morkyte pakabinti, ten aliejus alyvuogių dar dedamas, citrinų sultis, tai akivaizdu, kad jeigu būtų alėsas, sakyčiau, trintų avinžirnių užtepėlė, kitaip. Ačiū, spėliojusiems ir skaminusiems.
4: Saulius. Eterija Saulius.

0: Реклама. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
4: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
3: Bet man reikia draudimo.
4: Taip, va, pakaitinis.
5: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
6: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
7: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už €49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
8: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
9: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
12: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: Orai. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui. Reklama.
1: Na taip, trumpai apie šiandieną, tai dieną vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose truputį palis, na, vakaruose saulė, to įsitikinau ir gaudamas jūsų laiškus ir skambučio metu, žaidimo metu, na, klausytojas sako, viskas gerai su Klaipėda, nesijaudinkite dėl mūsų, giedras dangus ir saulė. Tai matot, kokia didelė šalis yra Lietuva, kardinaliai skirtingi orai, vos pavažiavus 3 valandas į kitą pusę. Nuostabu, žiūrėkime, na, pirmadienį, rytoj lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, dieną iki 13 metrų per sekundę, naktį 0,5 šilumos, jeigu aktualu, dieną 16-21 laipsnis šilumos ir čia rytoj jau turėtų daug kur apniukti. Antradienį daug kur palis taip pat, temperatūra naktį bus 6-11, dieną 10-15, rytiniuose rajonuose daug kur 16-20 laipsnių šilumos. Na gerai, pasižiūrėkime, kaip atrodo vizualiai orų prognozė savaitė į priekį, na gerai, imkime Vilnių, didžiausią miestą, ne, apskritai turbūt rytinę dalį, tai to lietaus mažai bus debesuota apie 18, 11, 16 laipsnių, va toks vidurkis. Na, kitą savaitgalį, tarkim, žiūrint į priekį, ar ne, 19 šilumos, be lietaus apsiniaukia. Gerai, pažiūrėkime pajūrį. Aha, taip, šiandien saulė pas jūs tikrai akivaizdu. Na, pirmadienį jau daugiau debesų ir artimiausias saulėta diena Klaipėdoje pajūrė turėtų būti tik tais ketvirtadienis. Nu, Šiauliuose irgi panašiai, tai lietaus mažai, bet debesų tikrai sulauksime.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.
1: Noriu išskirti naują muziką, daina, kuri yra absoliučiai nauja, vos prieš 9 dienas įkeltas į YouTube ir vaizdo klipas. Netikėta kolaboracija duetas Zara Larson kartu su Shakira įrašė bendrą kūrinį pavadinimu Euro Summer Girls Trip, Euro vasara merginų kelionė. Klipas nėra labai įspūdingas, filmuotas Miami, jau atsidariu pasižiūrėt, galvojau, tikėsiu šią gražių vaizdų, palmių ir panašiai. Ne, tiesiog filmuota akivaizdu studijoje ir merginos, nu, linksminasi ant automobilio kapoto. Va, taip va pasakysim. Gerai, paklausykim nuo pradžių. Zara Larson, Shakira, Euro Summer Girls.

0: tuoj prasidės. Nepyk ant kaimyno. Klausykim vieno.
1: M1.

0: mačiau vieną temą, apie kurią kalba viso pasaulio žiniasklaida. Na, Amerika garsėja ne tik siaubingais Epšteino failais, bet dabar NSO, net pažintų skraidančių objektų failais. Na, gal girdėjote, vienausime Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas nurodė išslaptinti dešimtmečius apimančius failus, kurie susiję su ateiviais, su laivais visokiais skraidančiais ir panašiai. Tai Pentagonas paviešino penktadienį dokumentų, video visokių įrašų iš net pažintų skraidančių objektų, na, failuose, tose bylose, ar ne, netgi išslaptinti astronautų, kurie dalyvavo Apollo 11, Apollo 12 ar 17 nusileidimo mėnulyje misijose 7-ame, 8-ame dešimtmečiuose, pokalbių nuorašai. Na ir garsusis astronautas Bozas Aldrinas, ar ne, dalyvavęs Apollo 11 misijoje, irgi teigia, kad matė skraidančius ryškių šviesų šaltinius keliaudami link mėnulio ir panašiai. Na, užfiksuoti kažkokie tai vaizdo įrašai, filmuoti iš karinių visokių lėktuvų ir panašiai. Na ir įrašyta netgi, jog liudininkai matė ant žemės nukritusi kažkokį orlavį, iš kurio išlipo žmogus su skafandru ir šalmu. Kiek čia tiesos, kiek spekuliacijų, na, greičiausiai patiems reikėtų pasidaryti išvadas, bet kokiu atveju viso pasaulio žiniasklaida kalba ir pačiam garsiam Donaldui Trumpui matyti įdomu tokie slapti dalykai, pasižiūrėti, kągi tiksliai matė astronautai ir kiti skraidantys kariškiai.
1: Šiandienas!
2: Taip!

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Tik dabar?
2: Tik dabar.
1: Svedbank?
3: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
4: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
5: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda. Svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.

0: Daug keliaujantis po pasaulį Harry Stylesas ir jo American Girls. Nu, o dabar ne apie amerikietiškas merginas, apie Norvegijos lietuvius. Taip, turiu žinutę jums.
1: Savaitgalis su M1.
0: M1 organizuoja tradicinę vyrų ekspediciją ir šį kartą ir vėl peržengs Lietuvos sienas. Čia kaip kino filmo trailerį galėčiau skaityti. Išsirinkę radio stoties M1 amžiaus automobilį, Arnas ir Richardas sės į nuotykių ratus ir skus į Norvegiją. Čia jie aplankys 5 užsiregistravusius M1 klausytojus gyvenančius skirtingose Norvegijos vietose ir sužinos, kuo užsiima lietuviai gyvenantis šioje šalyje. Gal nebeteskim, geriau normaliau, ar ne? Taigi kalbam apie pietų Norvegiją, Oslą, Stavangerį, Bergeną, ten, kur gyvenate jūs, klausantis mūsų, akivaizdu, gali būti ir kiti miestai. Čia tik pavyzdžiai, kuriuos reikėtų registruotis, tai jeigu esate Norvegijos lietuvis, užsiregistruokite M1 svetainė, m-1.fm, vyrų ekspedicijoje ir laukite mūsų garsiųjų Mohikanų Arno ir Richardo pasirodymo. Su labai senu automobiliu, jam tiek pat, kiek ir M1, jis 89 gamybos ir tai yra Audi 100. Taip, susilkę, skusime į Norvegiją. Na toks išpratėjęs projektas, tokia vyro ekspedicija, kaip ir kasmet, visada kitaip, niekada vienodai. M1.fm, užsiregistruokit, rašykit savo vardą, pažymėkit Norvegijos miestą, kuriame gyvenate. Ir kokį darbą dirbate, kadangi su to automobiliu Arnas ir Richardas aplankys jūs, jūsų darbovietę, surengs transliaciją ir svarbiausia, išbandys jūsų dirbamą darbą. Jiems įdomu, jie nori pabandyti, jie nori įstikinti, ką dirba lietuviai, ne visą dieną galbūt ar ne, bet ką dirbate jūs Norvegijoje. Na, paskui, aišku, įsiprašysiu į svečius ir visa kita čia neišvengiama. Taigi, svarbiausias dalykas, kurį noriu pasakyti, registruokitės M1 svetainėje ir laukite svečių, kurie čia iš Vilniaus nuvyks į Norvegiją, taip, su automobiliu, kuris patirs nebijotinai įvairiausių išbandymų. O toliau jau tiesioginėse transliacijose galėsime matyti jų nuotykius, aišku, socialiniuose tinkluose, kaipgi ta kelionė vyksta, kaip ten viskas atrodo. Visą tai M1 eteryje. Registracija m-1.fm. Labai, labai dramatiškai čia viską papasakojau, bet tai yra teisybė. Įsitikinkit mūsų puslapyje. O rubrikoje atsukam kaip tik į temą. Prisiminkime 2009 Eurovizijos nugalėtoją Norvegą. Taip, taip, Norvegą. Apie Norvegiją dabar daug. Ir kalbėjau Aleksandras Rybakas ir čia jo smuikelis kūrinyje Fairy Tale.

0: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
6: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
7: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
8: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
9: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
10: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
11: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
12: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Reklama.
15: Škats. Pavasaris bunda su M1.
16: M1.

0: prasidėjęs. Neapykant kaimyno. Klausykim vieno.
1: M1.

0: Jūs tik pažiūrėkit, ką mes turime M1 studijoje.
1: Eteryje Marija ir Saulius.
0: Saulius Žvirgžda, nu gerai. Apie save toks maksimalus susireikšinimas. Aš svečias.
2: Svečias, bet labai garbingas svečias. Labai gera čia tave turėti. Kaip tau sekėsi iš ryto?
0: Labas rytas, pirmiausia, tau smagu tave matyti. Visaip, chaotiškas rytelis truputėlį, vaikas verkia, įėjimo kortelę pamiršau, pusryčiai tokie greiti, žinai. Nu, visiškai kitas ritmas, žinai, savaitgalį tu vis tiek būni su šeima, būni kažkoks apsimiegojęs labiau. Tai va, tai to aštrumo pritruko, bet paskui, žinok, nuo 10, čia kaip pradėjau siautėti, tai šakės.
2: Ane, kaip siautėjai?
0: Suveikė kava, aš viską, pas
2: broju. Toksai,
0: kas dainą beveikė jau.
2: Oho, oho.
0: Nu, vas ne.
2: Okei.
0: Kaip tavo klausyk savaitgaliukas, ką gero, ar žiūrėjai vakar krepšinį?
2: Nežiūrėjau, aš per ilgai vakar užsibuvau sporto salėj.
0: Aha.
2: Praleidau 2 valandas sporto salėj.
0: Vakare,
2: jo, po transliacijos, 7 vakaro baigiau transliaciją ir tada ėjau ir maždaug 9:30, nežinau, gal net ir vėliau išėjau.
0: Iki 10 ar 11,
2: bet tuomet dar prisiminiau, kad neturiu vištienos namuose, tai tada bėgau dar į kiuką ir mūsų kiukė yra baras ir aš žiūriu, matau, kad ryto fanė eina iš tualeto į barą ir aš galvoju, o tiksliai, taigi šiandien yra tos lemiamos rungtynės, čia yra taip svarbu ir aš nuėjau į barą ir buvo kaip tik pratesimas, aš pataikiau ant pratesimo, kur 80-80 ir tos 5 minutės ir visi tokie, kaip čia bus. Ir aš matau, kaip ta barmenė pyksta, sako, nes 11 valandą užsidaro viskas, o jau yra 11 ir sako, aš jau turiu uždaryt baro, čia kiek dar 5 minutės, dar, nu taigi nebus 5 minutės. Nu tai žodžiu, tai, bet labai džiaugiuosi pergalę, man atrodo, kad visą laiką mes lietuvius turim palaikyti, kai atstovauja Lietuvai užsienyje, tai yra labai labai svarbu.
0: Absoliučiai, neteisu, Šarūnas Jasikevičius sakydamas, kad
2: Pritariu.
0: Tik viena komanda Lietuvoje, aha, tikrai jų yra kur kas daugiau, bet kokia, o vištienos nepamiršai išsiblaškius iš to džiaugsmo?
2: Nepamiršau, žinok, kaip tik šiandien šiek tiek skubėjau dėl to, nes ryte ir kepiau tą vištieną, kad turėčiau pietų šiandien.
0: Čia būtų gera šiandien sugrįžti į barą po pietų atidarytą, sakai, klausyk, aš vakar vištieną palikau. What, sakytų, geras. Tai smagu tai matyti, pabendrausime, pagrosim muzikos ir dabar galime kreiptis į mūsų klausytojus, ar ne, kurie nori ką nors pasveikinti šiandien.
2: Taip, tai turime labai svarbią rubriką, daina, dovana.
0: Taip. Užeikite į mūsų puslapį minus1.fm ir žinutė vedėjams laukelėje įrašykite, ką norėtumėte pasveikinti šiandien ir kokį kūrinį skirti, ar ne?
2: Taip, galite sveikinti absoliučiai bet kokią progą. Pavyzdžiui, ne Lietuvoje, bet kitur šiandien yra kaip tik tarptautinė mamos, atsiprašau, diena. Turime tarptautinę...
0: Mamos diena buvo praeita, palauk, sekmadienį.
2: Taip, bet čia kitose šalyse. Vat. Tai galbūt esate taip,
0: rimtai?
2: Nes aš matau, pavyzdžiui, Meksikoje, šiaip tarptautinė va tokia moters, mamos diena.
0: Mamos diena, ar ne?
2: Tarptautinė golfo diena, čia buvo su Jarnui, galim paskambinti ir pasveikinti. Vat.
0: Absoliučiai manau, kad išvenčia kur nors aikštynė. Nu jo, dienos, kurios mažiau gal girdėtos Lietuvoje, ar ne, bet kokiu atveju tų progų tikrai yra. Užeikite ir į mūsų puslapį ir parašykite, ką norite, kokią nors progą sveikinti, tinka ir vardadienį, kas čia, Viktorina, va, pavyzdžiui, švenčia.
2: Antoninas.
0: Antoninas ir dar kažkas. Tai laukiam jūsų laiškų, o valandos pabaigoje paskaitysim tos laiškus, ar ne, ir pagrosim kūrinį.
2: Taip.
0: Gerai, važiuojam toliau su muzikai priekį. Čia Joel Corey su Minek, Head and Heart.

0: Reklama. Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
4: Tik dabar. Swedbank?
5: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.
7: Namai sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
10: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.

0: Kasdien pigu. Iki.
1: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Reklama. Šiandienas.
5: Taip.
4: Ne.

0: kuriam su M1.
1: M1. Making mama so proud, but your voice is too loud.

0: Skaitom su Marija internetus ir žiūrime apie kainas, pirmųjų braškių kainas norisi pakalbėti. Nu, tai aišku, apie lietuviškas braškės. Ar tu jau ragavai ten tų graikiškų, kurios dabar parduodamos? Berods iš Graikijos jos
1: yra. Aš vis karts nuo karto nusipirku, bet maždaug kartą per mėnesį, aha, nes man kažkaip atrodo kartais neadekvačios kainos. Ir tada pagalvoju, ar man iš tikrųjų taip reikia tų braškių. Galbūt geriau už tą sumą kažkokį kitą skanų, kad ir egzotinių vaisių nusipirksiu.
0: Sakai, bet jeigu nedažnai perki, tai gal nieko? Ar vis tiek?
1: Nu, nežinau, tada skaičiuoji. Tu turi labai, aš skaičiuoju, bet reikia labai apžiūrėti tą kiekvieną braškę, kad jinai nebūtų ten papuvus. Nes, pavyzdžiui, kur aš pirku savo parduotuvėje, tai tenai dažnai būna tokios jau papuvusios, ar tenai kažkokios pelėsis ir kažkaip tada galvoju, ai, gal geriau net nerizikuosiu.
0: Dabar būna tokie kioskiukai prie prekybos centro, niekur kaip mini turgavimai.
1: Bet man kažkodėl atrodo, kad visą laiką tose kioskiukose yra labai užkeltos kainos.
0: Nu, gali būti, aišku, ten bazį perkant turbūt pigiau reik žinot, bet mes vartotojai mėgstam patogumą, mėgstam čia pakeliui, kad būtų ant tako, kad būtų esi netai painant link automobilio.
1: O tu perki?
0: Jo, aš perku ir nebeatsimenu, kiek kainuoja kilogramas, nes kažkaip jo, nu, į dėžutę būna didelė ir mažesnė, tai tada ta kaina ir skiriasi. Tai žiūrėkime, ūkininkų šiltnamuose, sako, jūs sirpsta tos lietuviškos braškės ir kiekgi jos galėtų kainuoti. Tai pirmųjų uogų kilogramas valgytojams atseis maždaug 10 eurų. Va taip, va, uoga, čia sako, brangi, bet skani, žinai, kažkas. Tai vat kalbam apie lietuviškų braškių kainas, jos jau yra pastebėtos prekybose, desertinės, taip vadinamos tos uogos. Na, pirmų uogų, sako, neperka niekas tam, kad uogienės virtų, čia skirta daugiau valgymui. Va tokie komentarai iš prekybininkų ir pardavėjų. Nežinau, jeigu surengtumėm tą, nežinau, aklą degustaciją, aš manau, aš tai neskirčiau.
1: Aš irgi neskirčiau.
0: Ar čia lietuviška, žinai, ar čia natūraliai ekologiškai auginta, ar tiesiog paprasta, matyt, reikia būti labai jau aukšto lygio braškologų.
1: Aš labiausiai ko laukiu, tai žemuogių. Man žemogės labai, labai patinka žemuogės. Ir pavasarį arba vasaros pradžioje aš keliauju į Facebooką ir Facebook'e parašau žemuogės pardavimui. Ir tada surandu žmonės, kurie tiesiog, pavyzdžiui, eina į mišką ir renka žvakes žemuogės. Taip ir labai skanu. Tik tai man, aš atsimenu patį pirmą kartą, kai nusipirkau, aš man pardavė 5-litrinį laikiuką.
0: 5 litrų?
1: 5 litrų.
0: Kiek tu sumokėjai kosmosą, aš turėjau didelę labai suma.
1: Aš neprisimenu, bet buvo
0: stikliniam parduoda.
1: Aš labai labai džiaugiausi savo žemuogėm ir aš jas taip skaniai suvalgiau ir aš paskui galvoju, žinai, reikia man pasvert ir aš išmokau savo vieną tokią gyvenimo turgaus pamoką, tai kad 5 litrai nereiškia, kad tai yra tūris, į kurį įdeda tas uogas, o kad tai nėra svoris, kaip 5 kilogramai.
0: Taip,
1: tai čia man buvo toksai, o aš jau suaugęs žmogus, aš tokį dalyką išmokau.
0: Tu galvoji, kad 5 kilus nusipirkau.
1: Aš galvoju, kad 5 kilus žemuogių nusipirkau ir aš taip džiaugiausi, galvoju, o dar kokia gera kaina už 5 kilus, bet...
0: Jei pamatysite gražią merginą šviesiaplaukę einančią turguje su svarstyklėmis, žinokit, kad tai ko gero Marija šiandieną.
1: Tikrai ko gero, kad aš.
0: Tai va, lietuviškas braškės apie 10 eurų, tokia mūsų žinutė.
2: Savaitgalis su M1.

Turim ir energingesnį kūrinį, jeigu šitas per lėtas jums. Yra toks atlikėjas Teddy Swims, Tadas plaukia, o čia yra kitas Swimming Paul, plaukiantis Paulius, kartu su EV, kūrinys Super High, pasigarsinkit. Rain is falling.

0: Reklama.
1: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
2: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams -20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
10: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
11: Man reikia naujo telefono.
12: Mes turim telefoną namie.

0: gali priversti laukti pirmadienio, nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Daina dovana yra tokia rubrika, kuri prasidėjo šią valandą. Laukiame jūsų laiškų su sveikinimais, tai dabar jos paskaitykime, o pabaigoje ir vieną kūrinį pagrosime jūsų pačių pageidautą.
1: Daina dovana.
0: Na, Marija, sukime sveikinimų ratą ir pradėktumėt pirmųjų skaityti laiškus.
2: Žinoma, dar noriu pasakyti mūsų mylimiem klausytojam, kad jeigu dar norite parašyti laišką, sveikinimą, vis dar turite keletą minučių, gal net ir sekundžių.
0: Gal mes, sekundžių labiau.
2: Labiau sekundžių, bet mes tada keliaujame skaityti laiškų.
0: Gerai, sveiki. Ratą sveikinimų.
3: Noriu pasveikinti save, vakar švenčiau gimtadienį. Nepasirašė žmogus, bet sveikiname jūsų praėjusiu gimtadieniu.
0: O taip, ne? Sveikinu savo dukrą Idilę su 1 metų gimtadieniu, taip pat sveikinu vyrą Rimvydą, jau metus esantį 2 vaikų pačiu nuostabiausiu tėčiu. Myliu, rašo, nuostabu, ačiū jums už tokius gražius žodžius.
3: Sveikinu Gediminą su, nelabai suprantu, su skiriamus.
0: Su kuo?
3: Skiriamus, taip parašyta.
0: Skiriamus.
3: Ai, va dabar čia yra kitas laiškas. Sveikinu su skirybomis.
0: Su skirybomis.
3: Va taip, draugeli, nenusiminktų, laisvas jau. Rolandas sveikina.
0: Nu va, viskas bus gerai. Šiandien 12 metų, kaip esam susituokę su žmona Egle, noriu perduoti žinutę jai, kad kartu galim pakeisti viską, kad ateitų ta viena šviesi diena kažkada. Va tokie gražus žodžiai. Ačiū okay. Labai.
3: Sveiki, savo sūnų Joris, sveikinu su 1 mėnesiu, vajetiu.
0: O, prašau, klausyk, 1 mėnesiukas, gu. Labai gerai, turi dar kokį nors laiškiuką?
3: Dar vieną turiu, sveikinu savo močiutę Viliją su 75 gimtadieniu.
0: Labai gerai. Na ir va taip, asmeniškai pats savo žmogus rašo, sveiki, norėčiau, kad pasveikintumėte Kestutį, mane, gyvenantį Trakuose su 36 gimtadieniu ir jei galite užgrokite šią dainą Jessie J, Living My Best Life. Na ir tą progą palinkėkite visiems žmonėms, o Kestutis mums sako, gyvenkite kiekvieną akimirką 100%, nes vakar diena praėjo, o rytojus dar neišaušo.
3: Va taip.
0: Fainai. Kestutį, ačiū jums sveikinimai su gimtadieniu.
1: Daina dovana.
0: O čia tas pageidautas kūrinys, paklausykim visiems, dėkui, kad rašėt.

Reklama. Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyveži.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
10: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: 100% pateks.
12: Nepateks.
13: Šiemet tai pateks.
14: Nu nepateks, kaip visada.
15: Eik, tu garantuotai pateks.
16: Šiemet tai nepateks.
17: Pateks ar nepateks? Vakur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Seekas su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
18: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: žinių tarnybos kolegė Simona Kvederytė yra absoliučiai pasiruošusi žinioms, jos mažiau nei po 3 minučių eteryje. Kaip vyksta kruizinio laivo, kuriame išplito Hanta virusas, keleivio evakuacija, tai yra žinių anonsas, aišku, tų naujienų bus ir daugiau, būtinai klausykite, jeigu jų pritrūks, galite skaityti portale 15 min.
1: Savaitgalis su MV.

0: Garcia operaciją vadina precedento neturinčia. Šiame laive kilus Hanta viruso protrūkiui mirė 3 žmonės, dar keli užsikrėtė. Poro erdvės pažeidimo Estijos vyriausybė pareiškia besitikinti, kad Ukraina pagerins savo dronų kontrolę. Apie tai skelbia Estijos žiniasklaida. Tuo metu Estijos užsienio reikalų ministras tikino, kad vyriausybė nerima kelia rimtesnių nelaimingų atsitikimų tikimybę. Esą Rusija gali perimti ukrainiečių dronų kontrolę ir nukreipti juos į Baltijos šalis, kur gali būti ir civilių aukų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių ir Suomijos teritorijose, greičiausiai dėl Rusijos trikdžių. Ukraina tikina, kad svarsto galimybę siūsti ukrainiečių ekspertus į regioną, esą tai būtų sustiprinta kaimynių šalių apsauga nuo bet kokių incidentų. Lietuvoje dar yra daug pastatų ir gatvių, sunkiai prieinamų neįgaliesiems. Tai priversta pripažinti aplinkos ministerija, kuri pradėjo pirmininkauti asmenų su negale gerovės tarybai. Šios tarybos pirmininko pavaduotojas Egidijus Grigonis sako, kad planuojama šią problemą spręsti.
1: Iš esmės nėra institucijos, kuri gali inicijuoti atradimą klaidų arba piktybinių pažeidimų, jeigu jau pastatas priduotas. Pavyzdžiui, statant net ir naujus daugiabučius, lifto reikalavimas atsiranda tik tai nuo 4 aukščių. Nu, tai iš esmės reikia sovietinis reguliavimas, kada tie liftai buvo kažkokia prabangos dalykas.
0: Seimo narė Modesta Petrauskaitė pastebi, kad būtina koreguoti įstatymus.
2: Močiutė neįgali vežimėlėje, ji buvo siuvėja. Įsivaizduokit, negalėjo dirbti, nors turėjo galimybę su rankiniu būdu. Ir važiuoti parduoti dėl to, kad 5 aukštyje apačioje augo labai graži gėlyčių lysvė. Ir kaimynam trukdė ir jie nesutiko, kad būtų padaryta rampa įvažiavimą. Na, kai mums atrodo, kad viskas yra pasikeitę ir situacija yra gerėjanti, tai lygiai taip pat dar pabrėšiu paslaugų, chromentacija, nepritaikyta aplinka.
0: Valstybės kontrolės duomenimis šių metų pradžioje dar 80% statinių vis dar buvo neprieinami asmenims su negale. Dar 2021-aisiais prasidėjęs migrantų iš Baltarusijos srautas tęsiasi. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos ir Lenkijos pareigūnai antrą parą iš eilės nefiksavo neteisėtų migrantų, tačiau Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgrįžė net 106 užsieniečius. Kaimyninės šalies pareigūnai penktadienį fiksavo 136 bandymus kirsti sieną, taip pat 131 migrantas į valstybės teritoriją patekti bandė ir ketvirtadienį. Šiemet iš viso į Lietuvą neįleisti 720 neteisėtų migrantų. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 12 valandų 4 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Daina apie ryto fanus, Vilniaus ryto fanus, nei mirę, nei gyvi. Tokia savijauta šį rytą, gal tą norėjau pasakyti. Stebint istorius kai kurių žmonių, ne, kai buvo švęsta vakar. Tai liuks, sveikinimai. Dar kartą Vilniaus ryto fanams, tiesiog žiūrovams, sporto gerbėjams, kurie vakar džiaugiasi kartu. Gerai, o mes su Gerb Marija atidarom firmą. Gerai, aš dirbsiu daugiau taip už reiškia, paradinių durų sandėlyje, kažkur tai prie to aparato, ar ne, o tu būsi vat, front desk ir pirminėsi klientus. O ką mes veiksim, klausyk?
1: Mes kuriam įmonę su Saulium, bet mums reikia labai jūsų pagalbos. Reikia, kad jūs man padėtumėt sugalvoti tą įmonį pavadinimą. Taip. Mes spausdinsim nuotraukus. Taip trumpai drūtai.
0: Viską turim, techniką turime, įrangą spausdintuvą turim, patalpas turim, pavadinimo tik tais nėra. Taip, taigi... Šiame mūsų žaidime šios valandos Uabita Imonita norime, kad jūs sugalvotumėte nuotraukų spausdinimo įmonės pavadinimą.
1: Taip, tai rašykite m-1.fm, nepamirškite nurodyti ir savo vardą bei savo telefono numerį, nes valandos pabaigoje mes išrinksime nugalėtoją, kuris laimės M1 koinės.
0: Wow, puikus atributas. Ką esi turėjo, kokias įmonės ar pavadinimus ir yra kas nors savo galvoje dar likę iš praėjusio savaitgalio?
1: No, žinok, kadangi tiek būna daug skirtingų, būna, tai labai, labai iškrinti. Nieko neprisimeni.
0: Nekaupi archyve tų pavadinimų.
1: Ne, neturiu vietos talpos archyve.
0: Puikiai. Tai gerai, trys raktiniai dalykai, kampai, ar ne, tai foto paslaugos, ar ne, nuotraukų spausdinimo įmonė, Saulius, Marija, vat, gal kombinuoti, ar ne, šitos žodžius, gal tada gims kažkoks pavadinimas, kuris primins taksi įmonę kokį nors.
1: Bet prašom nerašyti tokių pavadinimų kaip M1 fotoservisas. Nu, nes labai neįdomu.
0: Na jo.
1: Reikia kažkaip įdomiau, kad tai būtų...
0: Kūrybiška.
1: Spausk ir šauk, kaip nors.
0: Nu, kažkas tokio. Ja. Tai gerai, laukiame tų pavadinimų, padunosim koinės M1 jums, o juos reikia rašyti M1 puslapį, žinutė vedėjams.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
3: Puiku, atvykstam!
4: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
5: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
6: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabemušiams -20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vėja Lietuva.
10: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.
15: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
16: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
17: Reklama. Vienas?
18: Taip.
17: Mes jūs mylim.
19: Let's get down to business.

0: Tai Marija rašė laiškų mums dar, kol tu nebuvai atėjus ir skambino klausytis, sakė, Klaipėdoje saulė šviečia, tiesiog giedra diena, wow. Fantastiškas oras. Netikim, norim nuotraukų įrodymų.
1: Rytojaus orai. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Reklama.
0: Na gerai, pažiūrėkime, šiandien dieną vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose lietus, o vakaruose taip, viskas tvarkoja. Saulės yra 15-18 laipsnių tenais, vakaruose, o kitur 9-14 laipsnių. Pirmadienį, rytoj, ne, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas naktį silpnas, naktį 0,5 šilumos, nedaug. Na, dieną rytoj 16-21 laipsnis šilumos. Antrąjį trumpai panašiai irgi daug kur palis, rytiniuose rajonuose 16-20 laipsnių, kitur 10-15.
3: Pasižiūrėkime, kokios temperatūros mūsų laukia tiksliau miestuose. Tai Vilniuje šiandien šils iki 10 laipsnių šilumos, o pirmadienį kils net iki 17. Kaune šiandien 12, rytoj 18 laipsnių šilumos. Klaipėda, visiška saulytė, 13 laipsnių ir rytoj 21, tai jau man atrodo galima pradėti deginimosi sezoną. Šiauliuose 14, šiandien pirmadienį 18 ir Panevėžyje šiandien 13 ir pirmadienį 17 laipsnių šilumos.
0: Nu, kaip tai gut, bus tokia apniukusi gal savaitė ar ne ateinanti, bus debesų bent jau čia pripiešta, nemažai lietaus šiek tiek, bet tie laipsniai jau link 20 eina, tai čia turbūt ir yra geroji žinia, ar ne?
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama.
4: Savaitgalis su M1.
5: When I met you, I knew I'd never get to love you.

0: Mañanas.
1: También.

0: kasmetiniam vieno vyrų ekspedicijai vyks ir šiais metais. Vyručiai Arnas ir Richardas keliaus šį kartą į Norvegiją ir kapitonai atvyks į Norvegijos lietuvių darbo vietą, surengs tiesioginę transliaciją ir savo rankomis išbandys jūsų norvegišką veiklą. Dabar kreipiamės į visus lietuvius gyvenančius ir dirbančius Norvegijoje. Bus aplankyta pietinė Norvegijos dalis, kviečiame registruotis, jei gyvenate aplink Oslą, Stavangerį, Bergeną, na ir kitus miestus, kur didžiulė lietuvių koncentracija, ar ne, tai galite užsiregistruoti ir rašyti savo miestą. Mes jūs aplankysime ir, kaip minėjau, surengsime tiesioginę transliaciją, maža to, dar norėsi labai vyrai išbandyti tą darbą, kurį jūs ten dirbate.
1: Taip, tai tam, kad tai pavyktų, kad galėtų išbandyti jūsų darbą, tai jums labai reikia užsiregistruoti. Labai tikimės, kad galbūt ir kokį silkučių fabriką, galbūt girdėjau į vitaminų fabriką, kažkoks lietuvis visai kviečia. Žodžiu, daug visokiausių darbų, tai ką dirbat, gal ir statybioras esat. Tai mielai pakvieskit mūsų mieną ir tikrai vaikinai pasistengs jūs aplankyti. Ir jeigu jums kyla klausimų, registracija yra paspaudę m-1.fm, pamatysite tokį didelį vyrų ekspediciją 2026. Čia jums reikės parašyti savo vardą, savo telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kuriame mieste gyvenate, kokį darbą dirbate ir ar priimtumėte vedėjus nakčiai pas save į namus. Dar man atrodo svarbu paminėti, kad tai, kad į Norvegiją vaikinai važiuoja su Audi šimtuku. M1 bendramžiai, 89 metų mašina, tai žodžiu, susilkutė skuta į Norvegiją.
0: Na, tu negalvoji, kad Marija gali jiems va taip pabūti? Kažkur
1: aš,
0: tai...
1: Aš linkiu, kad taip nebūtų. Tikėjosi, šiais metais draudimas jau bus automobilio.
0: Turbūt, jo, Norvegijos pakelyje, kad neužsives. Nu, nuotikiams atviri ir Arnas ir Richardas, tai čia viskas tvarko. Jeigu taip nutiks, tai turėsim daug gero kontento ir tada jau ieškosime Norvegijos lietuvių, kurie pataisys tą automobilį. Ne, padarys, kad jis užsivestų, bet aišku, to nelinkim jokio būdu.
1: Jo, mes vakar su Richardu juokiamės, kad net jeigu esate lietuvis, bet norite, kad M1 vedėjus jūs aplankytų, tai skriskit į Norvegiją, pasimkit kokį Airbnb ir pasikvieskit ir užsiregistruokit.
0: Na tai sąlyga reikia dar dirbti, žinai, turėti darbą Norvegijoje, tai čia vat, turbūt gal ir ne visai, bet žiūrėkite, užsiregistruokite m-1.fm, jei dirbate, pažymėkite, kuriame mieste Norvegijos gyvenate ir dirbate ir mes jūs aplankysime, fain ar ne, nuostabu, tai registracija vienos svetainėje.

0: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
7: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta. O dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
8: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlyko kepimo ekspertais.
9: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
10: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
11: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
12: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
13: Kids, don't say a word. Follow me.
12: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
14: Grab it, Janet.
15: 3, 2, 1.
12: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
16: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
17: Reklama.
18: Čia M1.
19: Taip.

0: Valandos pradžioje su Marija prašėme jūsų sugalvoti mūsų įmonės pavadinimą. Mūsų įmonė specializuojasi nuotraukų gamyboje, na yra ir foto paslaugos. Kėdutė tokia, vat galima prisėsti prie balto fono ir būsite nupaveiksluotas. Kaip jums sekėsi, paskaitykim jūsų sugalvotus pavadinimus dabar. Tuoj pat reikės ir skambinti ir balsuot, o dabar geriausi finale, ar ne?
1: Taip, turim 9 finalininkus, tai dabar juos pavardinsim. M printera, bet vietoj I yra vienetukas, tai gaunasi M1 printera.
0: Jūs tiesiog galvoja Pixel Mixel.
1: Duok vaizdų, sako Tomas.
0: Ok. Kadrų ministerija siūlo reda. Geras šitas?
1: Fotobudelė.
0: O tiesiog taip, ar
1: tiesiog
0: ne?
1: Tiesiog foto būdelė.
0: Nu, nieko savo labai mažos patalpos galvojat, nevelnė? Būdelė būtų. UAB Focus Pocus, va tokia foto spausdinimo studijos pavadinimas, toksai.
1: Foto daugyba.
0: Mhm. Dar vienas, Sigita siūlo tokį. Mama liepia nusifotkint.
1: Ir dar jūs siūlo šipsokis, kol dar yra dantų. Va taip.
0: Nu, geras. Tvarkoj, tai laukiam skambučių. Dabar pasakykit, kuris pavadinimas geriausias, kurio autoriui reikėtų padovanoti vieno koinės. Na ir aišku, kad numeris vienintelis ir nepakartojamas 1830. Taigi, dar galime apžvelgti, ar ne, kartą M-printera su vienetuku viduje Pixel Mixel, duok vaizdų, kadrų ministerija, foto būdelė ir kas ten tie likė?
1: Focus Pocus, foto daugyba, mama liepia nusifotkinti ir šipsokis, kol dar yra dantų.
0: Labai gerai. Labas rytas, sveiki. Ar diena jau gal net ne rytas?
2: Diena jau gal net ne rytas.
0: Man iš įpročio, žinai, nori sakyti labas rytas. Sveiki, klausom, kas paskambino?
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Gabrielė,
0: koks geriausias pavadinimas buvo?
3: Focus Pocus
0: vis dėlto. O toks paprastas.
1: Gerai, ačiū labai, Gabrielė.
0: Dėkui.
1: Taip, o mūsų Focus Pocus sugalvotojų keliauja nuostabios M1 koinės.
0: Puiku, ačiū jums už kūrybiškumą šiandien.
4: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno – tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Investuokite į savo sodą, o mokyvežį jums siūlo. Laistimo priemonėms Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
6: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
12: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
13: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
14: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
15: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
16: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.

0: Alias.
1: Atkeliavome pas jūsų radio Aliasu, jums tai reikia paskambinti 18.30 ir laimėti nuostabių dalykų, apie kuriuos visai netrukus tik man reikia vienos sekundės, nes aš užrašau.
2: Ko tu ieškai?
1: Aš vieną dalyką labai svarbu.
2: Ai, tai gerai. Reklama. Išklausykime reklaminį skirtuką ir papasakykime apie vietą, kaip pasaka, žinot, yra legenda, jie sako, kažkur yra šalis, kuri vadinasi Energylandija. Taip, nuostabus dalykas, nuostabus pramogų parkas, vienas geriausių visame pasaulyje, apie tai žmonės jau kalba ir čia Lietuvoje, ne tik Lenkijoje, taip, jis yra įsikūręs Lenkijoje, netoli Krokuvos. Taigi turime dovanų, du bilietus iš į puikų, didelį įspūdingą pramogų parką, į kurį nuvažiuoti su visa šeima verta ir reikia ateinančią vasarą ar pavasarį, ten per mokinių atostogus jau prisiderinsit, kada norėsit tada. Bus tikrai įspūdinga.
1: Bus tikrai įspūdinga, tai jeigu tiesiog nesuplanavote atostogų, mes suplanuosim už jūs, du bilietai keliaus į jūsų rankas.
2: Taip, o dabar pirmasis Radio Alias raundas, laukiame skambučio 18.30 ir kai tik Marija atsilieps, jau galėsite pasirinkti, kurigi žmogų norite girdėti eterį dabar mane ar Marija, kas jums sufleruos tuos 8 žodžius, ar ne?
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Ignai.
2: Ignai, pirmą kartą Radio Alias žaisit.
3: Tikrai ne.
2: Teko, ne, jau patyrė žaidės. Gerai, Ignai, tai prašom pasirink dabar mane, Saulių ar Mariją?
3: Saulių.
2: Saulių, gerai, tuoj pala pakeisiu. Sauliau, tau žais! O, priejaugiam.
1: Gerai,
2: sveikas, Ignai. Ignai.
1: Jeigu esi
2: čia Saulius.
1: Ruošia.
3: Labas.
2: Gerai, pradėkime.
1: 3, 2, 1.
2: Taip, paimti drabužį ir su karštų dalykų, ką padaryti?
3: Lyginti.
2: Priešdėlis yra dar šiek tiek. Truputėlį taip.
3: Palyginti.
2: Taip, palyginti.
3: Išlyginti.
2: Ne. Gerai, atmetam. Taip, toks yra kompaktinis. Kas toks?
3: Diskas.
2: Aha, ir jis būna skirtas filmam žiūrėti. Tik filmam. Kaip jis vadinasi? Trys raidės.
3: USB.
2: Ne. Tas diskas kaip vadinasi? Tik filmam žiūrėti.
3: Diskas.
2: Gerai. Nestriukė, bet priešingi. Toks šiltas būna iš Vilnos padarytas. Kas pagamintas?
3: Mekstinis.
2: Ne, lauko drabužis.
3: Paltas.
2: Taip. Du žodžiai. Tai yra televizijos tokia kaip ir laida, kurioje matome gabius žmonės ant scenos, kurie kažką gali padaryti. Kaip vadinasi ta laida? Nu, pavyzdžiui, X-faktorius, ar ne?
3: Duetas.
2: Ne, pati laida kaip vadinasi. Na, X-faktorius yra laidos pavadinimas, o žanras šito dalyko yra...
1: Laikas.
2: Kito nebėra sudėtingai, gal aš aiškinu. Buvo palyginti, ar ne, bet aš pasakiau pat, tai tikrai šitą turiu atmesti. DVD ten buvo.
1: DVD. Aš
2: CD. CD, tai jo, viskas, okay, išgirdom, tai sakau kaip CD, tik tais, kad vaizdas, ne, filmam, jo, DVD. Jo, jo. Ne, žinojai turbūt, Ignai, šitą žodį gal net yra namuose, DVD kompaktų. Nebuvo, paltą išgirdom, tai čia vienintelis taškas, o X Factors yra talentų šou.
1: Ai.
2: Talentų šou.
1: Aš žinau, aš reikia šitą paskutinį nebūčiau atsakę.
2: Ne, ne? Nu, vat.
1: Aš galvoju, gal tūkstančio vaikai kokie, dar kažkas.
2: Matai, pavadinimas jo, X-faktorių davėtų čia reikėjo žanrą pasakyti. Gerai, sudėtinga buvo šiandien tiek sufleruoti, tiek spėlioti, čia jau prisipažįstu ir aš. Tai Ignai, vieną tašką turime. Ignas nekalba net su manim.
1: Ignas.
2: O gal jo ir užteks?
1: Ignai.
2: Sužinosim antrą raundą.
1: Paskambink iš mamos telefono ir antrą raundą su savim sužais.
2: Gerai, dėkui pačiam, laukiam antros dalies, tuomet jau pavarys šiame žaidime Marija.
1: Jo, dabar keliaujam su Rūta Mūr ir kūnas nesugrįš. Reklama.

0: Song.
1: Reklama. Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
8: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
10: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
13: Reklama. Čia M1.
14: Taip.
13: Mes jūs mylim.
15: M1.

0: Taip, tik tai priminam, kad laimėtoje Salieso laimės du bilietus į Energylandiją.
1: Taip, puikus, didelis, įspūdingas pramogų parkas Lenkijoje, Energylandija, apie jį po žaidimo. Dabar galime priminti, jog Ignas buvo pirmasis žaidėjas ir vieną tašką, tik vieną žodį pavyko jam suprasti, ką aš bandžiau sufleruoti visaip visomis savo pastangomis. Tai dabar visi šansai jums pasiimti šią dovaną, nes garsi radio diktorė Marija tikrai puikiai jums pristatys.
0: Taip,
1: daug žodžių, čia bus tikrai daugiau nei vienas. Gerai, laukiame skambučių.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Laba, kas paskambino?
2: Evelina.
1: Evelina, kaip laikotės, kaip sekmadienis, ką veikiat?
2: Viskas gerai, kaip ir.
1: Važiuojat ar namuose kažką?
2: Ne, atvažiavam senelio aplankyti.
1: O, kaip fainai, super, sako. Dar pažaiskit prieš aplankant senelį. Gerai, puiku, tai pradėkime.
0: Trys, du,
1: dabar.
0: Vienas. Ant ko lipam, kad pasimatuotumėm savo svorį?
2: Vartiklio.
0: Tai vardininkas?
2: Vartiklė.
0: Aha, yra tokia Monikos Liu daina, vaikinai trumpais?
2: Šortai.
0: Taip, yra didelis vandens telkinys, didesnis už ežerą, bet mažesnis už vandenyną.
2: Marios, jūra.
0: Aha, antras, ir spalva yra neraudonoji, bet...
2: Juodoji jūra.
0: Aha, tuomet yra grupė žmonių, kurie dainuoja.
2: Oras.
0: Taip, yra kaip virtinukai, bet šiek tiek kitoks pavadinimas. Irgi su mėsa.
2: Koldūnai?
0: Taip. Žemynas, kuris yra po Europą.
2: Afrika?
0: Koks žmogus nevalgo mėsos?
2: Veganas, vegetaras.
0: Aha, ir ką gaudo katė?
2: Pelės.
0: Vardininkas?
2: Pelė.
0: Laikas.
1: Nu, va, klausyk, čia viską, man atrodo, beveik ir atspėjo, ar ne?
0: Viską ir atspėjo, taip.
1: Evelina. Aštuoni žodžiai, aštuoni taškai.
0: Aš dabar taip, žinok, skaičiavau ir aš galvoju, ar aš tikrai aštuonis... Šortai, svarstyklės, juodo jūra, choras, koldūnai, Afrika ir pelė. Ai, tai vieno albumo, vieno žodžio nepaaiškinau papildomai, bet kokiu atveju jūs esat.
1: Čia jau vienareikšmiškai. Super, džiaugiamės, nu, sveikiname, Evelina. Puikus biletai jums į Energylandiją, nuvažiuosit su visa šeima ar su vyru, ko gero, jeigu jis šalia yra.
0: Sufleravo,
1: tai va, tikrai patiks ir jums ir visi šeimai. Gerai, linkėjame, o dabar paklausykite apie Energylandiją, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, čia yra ir kolegų buvusių tenais, nuvažiavusių, sako, tikrai faina, patinka ne tik vaikams.
0: Taip, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parkelų jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
1: Viskas, ką ten pasakysite, tai bus uhu, ir panašiai. Be to įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, pramogos tikrai garantuotos, nusipirkite vieną bilietą ir galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais neribotais. Vienas bilietas jums atkelia visus vartelius ir visas zonas.
0: Taip, tai visą informaciją ir bilietus rasite energylandija.pl.
3: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: senukuose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukuose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: 100% pateks.
7: Nepateks.
8: Šiemet tai pateks.
9: Nepateks, kaip visada.
10: Eik, tu garantuotai pateks.
11: Šiemet tai nepateks.
12: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lionsykas su daina Solo Keromas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
15: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
16: Reklama. Šiandien dienas.
17: Taip.
16: Mes jūs mylim.
18: M1.

Jai, neblogas sekmadienis. Klausantiems M1, visiems pasisekė, visus laiminam su Marija, kas klauso radijos stoties M1. Na gerai, prisiminkime štai tokį. Čia yra toks bičias vardu Chrisas Brennas, dar jisai žinomas kaip Mam Du Project. Nėra čia daugiau jokių narių, jis pats ir muziką tą rašo, kuria ir dėlioja. Čia legendinis King of My Castle išleistas 1990.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: gali priversti laukti pirmadienio. Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
2: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
3: Puiku, atvykstam!
4: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
5: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
6: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
7: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.

Vos už 3 minučių išgirsime žinias, kur Simona Kvedrytė papasakos, kodėl siūloma didinti baudas už rašto darbų rašymą kitiems. Tai likite kartu su mumis, su M1 ir visai netrukus žinios.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Toliau klestint neteisėtam rašto darbų rengimo verslui įsime už šį nusižengimą siūloma dvigubai ar net trigubai padidinti baudas, nes savo rašto darbus mokslo įstaigose pateikiantiems norima skirti 400 tūkstančio eurų baudą. Už tokio darbo parengimą gyventojai sulauktų iki 1000, įmonės iki 4000 eurų sankcijų. Taip pat norima įteisinti realias sankcijas skelbimo portalams už rašto darbų rengimo paslaugų viešinimą. Jiems siūloma taikyti iki 3-6 tūkstančio eurų baudas. Visgi anksčiau akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Reda Cimperman tikino, kad siūlomos baudos vis tiek bus per mažos, kitose šalyse jo skelbimų portalams sieka 40 tūkstančių eurų. Ar didesnės baudos rašto darbos rašantiems bus paveikios irgi neaišku, nes tai darančius užfiksuoti dabar institucijoms sudėtinga. Studijų aukštosiose mokyklose laikas nėra prilyginamas darbo stažui, kuris svarbus pensijos dydžiui apskaičiuoti. O ankstesnė apskaitos praktika nesuteikia pirmenybės prieš dabartinę tvarką. Tai konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,

0: Stringa rusų verslininkai neatsisako idėjos ant dirbtinio pusiasalio statyti stiklinį, mažiausiai 7 aukštų pastatą. Tiesa, jie bent kol kas statyboms negauna Rusijos leidimo. Tuo metu Neringos meras Darius Jasaitis sako, kad apie planuojamas statybas girdėjęs tik viešojoje erdvėje, tačiau neatmeta, kad joms prasidėjus Lietuva galėtų kreiptis į UNESCO komisiją dėl kuršių nerijos išsaugojimo.
1: Nors mes priklausom, kaip sakyti, UNESCO bendrai, bet jie kažkaip jo dabar visai nebekontaktuojam, viskas nutrūkė. Jeigu gautume tokią informaciją ir kaip sakyti, turėtume ir manytume, kad to būt negali, tai tikrai UNESCO nagrinėtų. Kiek jie į tai kreiptų dėmesį, va čia yra kitas klausimas. Ko nes čia būtų ginčas, UNESCO būtų kaip teisėjas, išklausytų vieną pusę, kuris, sakykime, kreiptųsi dėl to, ir išklausytų kitą pusę, kuri norėtų kažką įgyvendinti. Ir pasakytų, ar tai, kaip sakyti, grėsia iš UNESCO išbraukimui, ar tik įspėjimas, kad galbūt nereiktų išvystinti kažkiek.
0: Kuršių nerijos nacionalinio parko atstovų teigimo, jei vis tik statybos prasidėtų, jos padarytų didelę žalą kuršių nerijai, nukentėtų visa ekosistema, ypač migruojantys paukščiai. Vyriausybė iš esmės pritarė įstatymo pakeitimams, kurie žurnalistų etikos inspektorius bei Lietuvos radijo ir televizijos komisija įgytų galę socialinių tinklų ir kitiems prieglobos paslaugų teikėjams duoti privalomus nurodymus dėl dezinformacijos internete pašalinimo, bet siūlo tikslinti, koks turinys taip galėtų būti kontroliuojamas. Preliminariais duomenimis priėmus pakeitimus žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai kasmet papildomai reikės skirti apie 215 tūkstančių eurų darbo užmokesčiui naujų darbo vietų įrengimui. Šiandien vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose nedidelis lietus, temperatūra nuo 9 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 14 valandų 4 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: Hitu kepiklėlė.
1: Reklama. Norime pakviesti jūs rašyti laiškus. Ir šį kartą tokia sportinė tematika. Norime atliepti vakar rungtynės čempionų lygos finalininkus ir pirmos vietos nugalėtojus Vilniaus rytą. Ir šiandien rašome dainą būtent rytui.
2: Jo, parašykime Vilniaus rytui linkėjimus, kokį nors tekstą, įliuotą ar ne, nėra svarbu ir mes galėsime paprašyti mūsų dirbtinio intelekto, kad vėliau sukurtų dainą. Taigi atidarome hitų kepyklą ir šiandien visi ditirambai Vilniaus rytui, kuris išplėšė pergalę iš Atėnų AEK komandos. Dabar jo, graikų žiniasklaida verkia, sriūboja čia ir panašiai. Tai va, tai žiūrėkite, turime ir dovanų, ar ne?
1: Taip.
2: Hesburger restoranų tinklas nugalėtojų, kurio tekstą mes panaudosime, įteiks 15 eurų dovanų kortelę.
1: Yra labai labai svarbu paminėti, kad kai jūs rašysite gražų tekstą Vilniaus rytui, mums žinute, tai nepamirškite nurodyti ir savo telefono numerio, ir būtų gerai ir vardo. Tai žodžiu, trys dalykai.
2: Reikėtų kontakto būtinai. Na, o šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėsainio pasiūlymą.
1: Čia mėnesio pasiūlymas.
2: Mėnesio pasiūlymas. Taip,
1: sūrainis su lydytu čederiu šį mėnesį tik 5 eurai ir 20 centų.
2: Wow, nuostabu. Na gerai, daugiau apie Hesburger skanėstus jau papasakosime vėliau, kai hitų kepikla tikrai parodys, ką moka ir išgirsime tą kūrinį. Taigi laukiame jūsų laiškų su jūsų kontaktais vieno puslapio m1.fm žinutė vedėjams. Rašykite tekstą, ne, kurį panaudosime, kurdami dainą Vilniaus ryto komandos pergalį pažymėti.
1: Vardą ir telefono numerį.
2: Būtinai.
1: Reklama. Eteryje. Marija. Ir su.

0: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Investuokite į savo namus, o mokyvežį jums siūlo. Aukštos slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 €, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyvežį.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
2: Reklama.

0: Jeigu gyvenate pietų Norvegijoje, žinokit, mes jums turim žinių.
1: Jeigu esate Norvegijos lietuvis, kuris klauso M1 daugybę metų, tai žinokite, kad M1 gali atvykti pas jūs, taip, M1 vyro ekspedicija šiais metais keliasi į Norvegiją ir joje pirmus smuiku griežia Arnas ir Richardas, M1 vedėjai, kurie sėda į senutėlį automobilį, tas automobilis yra Audi 100 ir kodėl toks senas, todėl kad iškomė automobilio, kuris būtų toks pat kaip M1, amžiumi ar ne 36 metų automobilis. Marija, tau klausimas, reiškia, važiuotumė tokią ekspediciją, ar ne? Nu, čia vyro ekspedicija, suprantama, bet vat...
0: Su kuo?
1: O vat, čia antras klausimas.
0: Čia antras mano klausimas.
1: Pirmas, ar važiuotum, antras...
0: Važiuočiau. Aš manau, kad aš visokiam avantiūram pasirašau, man smagu būtų, o atsakant į klausimą, su kuo... Tai priklauso.
1: Nu, turbūt sugusto, aš spėjau.
0: Sugusto tikrai lengvai. Man atrodo, mes iš labai išknistumėm vienas kitą, manau, kad ir susipyktumėm, bet manau, kad galėčiau.
1: Labai gerai, tai čia drama, kurios reikia, ar ne, mums stebintiems iš toli.
0: Taip, ką šis jaunimas šiais laikais.
1: Rėktumėt viens ant kito, žinai, mašinoje be kondicionieriaus.
0: Vairuok normaliai, vairuot nemokė.
1: Kaip tu čia vairuoji, jo, dar Norvegijos keliais, kurį nepažįsti. Tai va, tokie įspūdžiai bus ir juos transliuos tiesiogiai ir Arnas Richardas. Bet ką mes norime pasakyti, kad jeigu klausote mūsų Norvegijoje, esate Norvegijos lietuvis, turite ten darbą, tai užsiregistruokite, nes mes atvyksime pas jūs. O jūs galite, nu, kur Osle gyventi, Stavangeryje, Bergene ar ne, kitose miestuose, kur yra didelė lietuvių koncentracija.
0: Taip, tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai nuėti į m1.fm, paspausti ant vyrų ekspediciją 2026 ir paspausti registraciją. Tenai reikės jums rašyti savo vardą, telefono numerį, elektroninį paštą, kuriame mieste gyvenate, kokį darbą dirbate ir ar priimtumėte vedėjus nakčiai pas save į namus. Bus kiek? 5 transliacijos, ar ne?
1: Taip.
0: Per visą tą kelionę.
1: Surasime, manau, tas nakvynės tikrai. Taigi, ekspedicijos kapitonai Arnas ir Richardas atvyks į jūsų darbovietę, surengs tiesioginę transliaciją ir svarbiausias savo rankomis išbandys jūsų norvegišką darbą, pasižiūrės, kaip jūs ten laikote ir kuo jūs užsiimate. Tai dabar svarbu sulaukti atgalinio ryšio iš jūsų, tai toks projektas skirtas visiems Norvegijos lietuviams.
0: Nesvarbu, ar dirbate vitaminų fabrike, ar statybose, ar...
1: Su laivyba, ką nors, su žvejyba gal,
0: taip,
1: pavyzdžiui, žvejyba, negi Norvegijoje.
0: Taip. Silkių fabrike, pavyzdžiui, va, su silkutė atvažiuos ir į silkių fabriką.
1: Galbūt, o gal dar moderniau, gal su dirbtiniu intelektu dirbate, ar
0: taip,
1: ne,
0: taip, pavyzdžiui. Taip, absoliučiai visi darbai yra labai, labai laukiami, tai laukiam jūsų registracijų ir dabar, aš tai nežinau, šiek tiek mėguista, tu nemėguistas?
1: Kažko reikėtų, žinau, kažko trūksta, kaip
0: manau,
1: tu galvoji, ko čia mums trūksta?
0: Labiausiai trūksta tai tokio energijos pliūpsnio espreso.
1: Gerai, šaukime espreso.
0: Su Beberexa, Faithless New Religion.

0: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: 100% pateks.
3: Nepateks.
4: Šiemet tai pateks.
5: Nu nepateks, kaip visada.
2: Eik, tu garantuotai pateks.
3: Šiemet tai nepateks.
6: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Seekas su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: M1 pristato. Kai nuknėsime milijardai, kviečiame profai, kad nuknėstų juos atgal.
11: Kids, don't say a word. Follow me.
10: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
12: Ram it, Janet. 3, 2, 1.
10: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
13: Reklama.
14: Šiandienas!
15: Taip.
14: Mes jūs mylim!
16: M1.

0: Hitul Kepiklėlė.
1: Taip, valandos pradžioje prašom jūsų parašyti mums laiškus, kaip, nes mes rašom himną rytui, nes vakar rytas laimėjo čempionų lygą ir gavom įvairiausių laiškų ir visai žinokit iškepim tokį hitą, tai gal tiesiog kol kas nieko nelaukim.
2: Jo, galėsim paklausyti, aš tik priminu, kad vienam iš jūsų atiteks Hesburger restoranų tinklo prizas 15 eurų dovanų kortelė, ją padovanosime vienam iš jūsų, kuris atsiuntė eilutę, ar ne, tai paimėm visus laiškus, juos suvirškino mūsų dirbtinis muzikinis intelektas ir išėjo hitas, hitas skirtas Vilniaus rytui.
1: Taip, tai tiesiog nieko nelaukim, pasiklausom.

0: Gal ir Euroviziją galėtumėm paimti su šito gabalu.
1: Iš tikrųjų, rytas. Fainai.
0: Na gerai, sudėliau, aišku, dirbtinis intelektas, žinot, skirčiavimo bėdos, kaip visą laiką, rytas jėga.
1: Čempionai tapo sempienai.
0: Sempienai kažkaip. Nu nieko, fainai, smagu. Tai ačiū, kad rašėte tas eilutes, kurias ką tik girdėjote, o burtai lėmė, kad dovana...
1: Būgnų
0: reikėjo 15 eurų dovanų kortelė iš Hesburgė restoranų tinklo. Fantastiška. Surainį su Lytu ir Čederiu ir daugybė jų galės nuspirkti Gintarė. Sveikinu Gintarį. Ačiū visiems ir ačiū Gintarį. Nu, šį mėnesį Hesburgė restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Surainis su lydytu čederiu. Kaina, o viešpatė, tik 5 eurai, 20 centų. Tai ir savo, ir draugų visiems galite. Nupirkti.
1: Beje, mes norim priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilijas su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
0: Nuostabu, kiekvieną dieną sakai, labai gerai. Kiekvieną tai šiandien dieną. Jau nespėjom, bet rytoj jau galima tikrai papusryčiauti ne namuose. Paragaukite, išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
2: Reklama. Savaitgalis

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt / verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
10: Puiku, atvykstam!
11: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
12: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Atkeliavome pas jūsų žvaigždžių karais, kur jums reikės paskambinti mum 18.30 ir pataikyti vieną langelį. Šį kartą šiek tiek nusprendžiau pakeisti, sumaišyti kortas. Ir jums reikia pataikyti langelį ne į tą muziką, ne į tą dainą, kuri dar niekada nėra grota, bet į užsienio kalba dainą. Tai žodžiu...
2: Tai mes girdėsim lietuviškas, bet ieškom užsienietiškos,
1: ar ne? Užsienietiškos dainos.
2: Na, gerai, pabandykime.
1: Kalba.
2: Tai ABC 1, 2, 3, va taip turėkime menyje, nusibraižykime tokią lentelę, kurią ir dabar aš turiu prieš akis ir bandykime spėti, nu, teisingai pataikiusiam, suradusiam tą užsienietišką dainą, tai teks nuostabi dovana. Der Medic prizas susideda iš dviejų Hydrein linijos veido priežiūros produktų.
1: Tai yra drėkinamojo veido kaklo ir iškirptės srities serumo 30 ml ir intensyviai drėkinančio kremo 50 ml. Žodžiu, produktai skirti efektyvam ir intensyviam odos drėkinimui bei jos priežiūrai. Skambinkite 18.30 ir galbūt šie produktai bus jūsų. Sveiki.
2: Na gerai, bandykime ieškoti.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Vaidas.
2: Nušaukim Vaidą, bet savins 2-3.
3: Tai reiškia,
2: kad esi boružėlė 2 paukštelėm.
1: Boružėlė 2,
2: ar ne? Boružėlė 2. B2, gerai, bandom paklausyt, kas čia.
1: Aistė ir tavo žvilgsnis.
2: Lietuviškai dainuoja, netinka, reikia užsienietišką, kad būtų daina kokio nors su iš užsienio angliškai greičiausiai. Labas. Kas paskambino?
4: Labą dieną.
2: Na, kuo vardu?
4: Ignas.
2: Ignai, prašom, bakstelė.
4: C3.
1: Bandom. Evgenija Redko, dužo ir dus.
2: Duš.
1: Žodžiu, dus. Aha, žiūrėkite, nedyčia.
2: Ačiū Jums.
1: Ignai, skambinkit dar kartą. Mes čia toks žaidimas, kad Jūs galite skambinti belegė kartų ir galite bandyti laimę.
2: Na gerai, puikia dovana turime Jums arba Jūsų žmonai, ko gero, ar ne. Taigi, sveiki, klausam.
5: Sveiki.
2: Kas paskambino ir koks Jūsų spėjimas?
5: Aš esu Jurgita, mano spėjimas A1.
2: A1 bandom, nu gerai. Greitkelio pavadinimas.
1: Jarutis yra jūsų
2: pasirinkimas šiandienos. Na, aš tai ieškau Marijos, reiškia, Marija, mano kolega, kur šalia sėdi, šypsosi, tai irgi dainuoja, tai gal
1: dainuoja.
2: Ir savo dainą įsidėtum, ne?
1: Taip, gal visą reikės kitą kartą kokį įsidėti, iš
2: kažkur
1: tikrųjų.
2: Bus. Gerai, kol kas 3 šuviai ir visi pro šalį, vien lietuviškos dainos, ieškom užsienietiškos kažkokios.
1: Sveiki.
2: Pats nežinau, ką tu parinkai. Sveiki, kas paskambino?
6: Lukas.
2: Taikykim, Lukai.
6: C1,
2: gerai, šito dar nebuvo, pažiūrim. Tai pupytė, kur tu paslėpėjai tą dainą?
1: Ačiū, Lukai, už skambutį.
2: Ačiū labai.
1: Aš galvoju, pabandom dar vieną kartą, nes jau čia bus penktas, ar ne šuvis?
2: Nu jo, čia bus penktas, žinok.
1: Tai, kad
2: po to jūs gal pertrauką padaryti, jeigu nepataikys.
1: Paskui jo, reikia šiokią tokią pertrauką, dar muzikos pasiklausyti.
2: Nu gerai, bandykim, gal ir atspės.
1: Pabandom dar vieną kartą.
2: Nežinom jo, taigi laukiam skambučių. 18.30, Der Medic prizas.
1: Sveiki.
2: Iš dviejų gerų dalykų susideda.
5: Margarita.
2: Kodėl kiekvieną rytą? Nu gerai, spėkite, kas čia dar beliko?
5: C3, manau.
2: C3. Toks buvo, žinokite.
5: Tai tada A3.
2: A3, gerai, bandom.
1: Būtų labai smagu, jeigu būtų daina Margarita paslėpta.
2: Pažiūrim.
1: Ne Margarita, bet Rūta Mur. Ačiū Margarita už skambutį. Na ką? Nesėkmingai.
2: Dėkui Jums, jo, kol kas vien lietuviškos, jo, iškojame užsienietiškos, tai gerai, tuoj grįšim ir tikrai bet kokiu būdu bandysim surasti tą dainą kartu su Jumis. 4 laisvi langeliai liko.
1: Taip, dabar keliaujame į Sulilų ir Nominę ir Justinų Jaručių pakeliui.
0: Reklama. Eteryje. Marija. Ir Saulius.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.

0: tuoj prasidės. Neapykan kaimyno. Klausykim vieno.
1: M1.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Taip, ieškome toliau mes tos dainos. Daug lietuviškų nuskambėjo, šiandien Žvaigždžių karuose vyksta užsienietiškos dainos paieškos. Ar ne, turime dovanų, dar Medic prizas susideda iš dviejų Hydrain linijos veido priežiūros produktų, drekinamojo veido kaklo ir iškirptės srities serumo ir intensyviai drekinančio kremo. Tai va tokios dovanos atiteks tam žmogui, kas pagaus anglišką dainą. Ar angliško, ispaniško bus, ne? Man nesakyk. Nu gerai, nesakyk,
2: Viskas, ką jam reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir bandyti laimę.
1: Taip, laisvi langeliai, gal taip sakykime yra.
2: Gal išvardink tada, kai paskambins, nes dažnai, žinai, kaip būna, žmonės skambina, jie išsijungia radijo imtuvus.
1: Gerai, kaip pasakysi, taip ir bus.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
1: Laba.
3: Žanas, laba.
1: Žanai, žiūrėkite, laisvi langeriai yra, kaip sakau, Japonijoje yra tokie, va. B1, A2, B3 ir C2.
3: Mhm. Tai būtų A1, sakėt, laisvas,
1: ne? Ne, vienas A2 yra laisvas.
3: A2, tai tebūnė A2.
1: A2 bandome, gerai, žiūrim, kasgi čia.
2: Frifinga, eterija.
1: Lietuviškas. Gerai, graži daina, ačiū jums už skambutį, bet ne, ieškome užsienietiškos. Nepagamintos Lietuvoje.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambinam?
4: Meta.
1: B1, B3 ar C2. Vat tokie laisvūnai langeliai.
4: B3,
1: gerai.
2: Bandom.
1: Atidarom. Wow! Meta, kaip tu jautiesi?
4: Puikiai.
1: Pataikiai, sveikinam, nuostabu. Dar ne iš karto atėjo turbūt suvokimas, kad Dermedic prizas yra tavo šeimai keliauja. Ačiū, sveikinam, geros dienos.
2: Gražios dienos ir norime dar šiek tiek priminti apie Dermedic Hydrain dermatologinės kosmetikos veido priežiūro priemonės, kurios yra skirtos jautriai ir sausai odai.
1: Gerai, paplėtokime, taigi Dermedic išskirtinumas terminis vanduo, kuriame gausu mineralų teigiamai veikiančių odą. Sudėtyje yra ir hialurono rūgštis, o ji užtikrina nuolatinį odos drėkinimą. Ir ne tik dar, ką dar daro tu?
2: Dar sulėtina odos senėjimo procesą, bei padeda audiniams atgauti elastingumą. Žodžiu, visą informaciją ir visus produktus Dermedic rasite Eurovaistinėje ir Eurovaistinė internete.
1: Žiūrėsite veidrodį ir sakys, čia aš tokia graži? Wow, negali būti.
2: 18 vėl iš naujo. Savaitgalis

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže. Grindys ir plytelės iki 50%. Buitinė chemija taip pat iki 50%. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Reklama.

0: Sauliau, kaip dažnai tau reikia atsiprašyti iš darbo, kad eitum pas gydytoją?
1: Nu, žinant, kad man 41, man vis dažniau tokių klausimų reikia. Bet kartais būna taip ir tada reikia, žinai, parašyti vadovų žinutę, žinai, klausyk, turiu čia šiek tiek išbėgti pas gydytoją. Na, žinot, ta situacija, ar raštu, ar telefonu, ar tiesiog užėjai į kabinetą ir pasiprašai. Taigi dabar pakalbėkime apie tai, portale 15 min radome, jog advokatė aiškina, ar darbuotoja privaloma išleisti pas gydytoją darbo metu, ar ne, ar galima sakyti ne. Tu niekur neisi.
0: Taip, tai advokatė Evelina Kiznė sako, kad darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis, ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti. Jeigu skubos nėra, tai tuomet darbuotojas ir darbdavys laisvą laiką turi suderinti.
1: Nu vat, jei tai yra privalomas sveikatos patikrinimas atliekamas pagal darbuotojų saugos ir sveikatos tvarką, tai aišku privalo suteikti darbo metu, nes kaip ir darbui reikia, ar ne? Tai ir šis laikas įskaitomas į darbo laiką ir už jį mokamas vidutinis užmokestis. Na, yra tokių darbų, jūs puikiai suprantate, kur ne ofisiukė čia dirbti, žinai, kur truputėlį nuėjau ilgiau papietauti ar kažkur yra tiksliai apskaičiuojamas darbo laikas. Taip pat dar galima pridėti, kad, pavyzdžiui, nėšį, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinančiai darbuotojai reikia pastikrinti sveikatą, jei privalo būti atleidžiama nuo darbo ir už tą laiką paliekamas darbo užmokestis, ar ne, vaiko reikalai svarbiau visko. Na, ir jeigu galų gale reikia jai pačiai pastikrinti sveikatą darbo metu.
0: Taip, taip.
1: Tokios naujienos.
0: Taip, o mes toliau judame su popietė, su šiek tiek galbūt snuduruojančia popietė. Tai ta proga šaunam espresso su Fry Schwimmer, René, Ironic.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Tęsiantis paskelbtoms trijų dienų paliauboms sekmadienį per Rusijos atakas Ukrainoje sužeisti mažiausiai 9 žmonės. Ukrainos oro pajėgų duomenys parodė, kad tolimojo nuotolio Rusijos dronų smūgių palyginti su laikotarpiu prieš paliaubas sumažėjo, tačiau pranešama apie nukentėjusius žmonės. Rusijos gynybos ministerija Ukraina taip pat apkaltino paliaubų pažeidimo atakuojant dronais. Penktadienį paskelbus paliaubas Ukraina ir Rusija susitarė taip pat apsikeisti 1000 belaisvių. Laukiant apsikeitimo, Ukraina skaičiuoja, kad Rusijos sulaikymo centruose šiuo metu gali būti laikoma maždaug 7000 dažniausiai žiauriai kankinamų karo belaisvių. Tuo metu Iranas sekmadienį per Pakistaną išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą regione ir atlaisvinti Hormūzo sąsiaurį, praneša iraniečių valstybinė žiniasklaida, kuri išsamesnės informacijos nepateikė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dar penktadienį sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Savaitgalį Irano revoliucinė gvardija tuo metu ir toliau svaidėsi grasinimais pulti Jungtinių valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jie bus apšaudyti jos tanklaiviai. Nuskambėjus Irano grasinimams, ankstų sekmadienio rytą prie Kataro krantų į laivą pataikė dronas. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras nurodė, kad biriųjų krovinių laive kilo nedidelis gaisras, aukų nėra. Nuo baudų už pažeidimus vairuotojus apsaugoti sumaniusiems Seimui nusprendus riboti greičio matuoklių statymą Lietuvoje, anksčiau planuotas jų įsigijimas sustabdytas, momentiniai radarai perkeliami tik į avaringiausias vietas, netrukus planuojamas ir vidutinio greičio matuoklių pertvarkymas. Jie Lietuva sako, kad dabar keliuose veikia 134 vidutinio greičio matavimo ruožai. Kaip tinklas bus pertvarkomas, valstybės valdoma įmonė dar vis sprendžia. Jie Lietuva atstovas Justas Norbutas sako, kad dalies vidutinio greičio matuoklių teks atsisakyti. Jie bus naudojami elektroninėje kelių rinkliavos informacinėje sistemoje.
1: Pagal naują metodiką kelio ruožai tam tikrose vietose

0: perkelti ten, kuris yra šiuo metu reikalingas, ten, kur yra judoji dėmė tame ruože.
1: Sako Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas. Pagal naująją tvarką vidutinio greičio motoklius bus galima perkelti tik į juodąsias dėmes. Šiuo metu nustatyta 30 vietų, kur per ketverius metus įvyko 4 įvykiai, kuriuose sužaloti ir žuvo žmonės. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos. Vietomis dirbos paviršyje daug kur šalnos, 1-6 laipsniai šalčio, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 16 valandų 4 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: kviečiame, mėly klausytojai, 18.30 skambinti ir dalyvauti žaidime nesugalvos. Jums reikia atsakyti į 5 pakankamai paprastus klausimus. Per kaip įmanoma greitesnį laiką.
1: Taip, tokios yra taisyklės. Laukiame skambučių su Marija. Šiandien darbuojamės, ko puikiausiai. Ir pirmasis raundas man, Sauliui, priklauso. Tai jau čia nepykite, toks jūsų likimas, kaip prisiskambinsite. Čia
0: taip paimti ir nusprendė, ar ne?
1: Nu, aš taip galvoju, kad aš kart jimu tą pirmą raundą, ko čia ne. Ir dovanų turime vieno koinės. Tai vyksta toliau, reiškia, vieno koinizacija Lietuvoje.
0: Koinizacija, gerai. Reikia, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų bent jau po vieną vieno koinę. Sveiki.
1: Gerai, bandykime.
2: Sveiki.
1: Labą, kas paskambino?
2: Viktorija.
1: Kviečiu pažaisti, Viktorija.
2: Žaidžiam.
1: Na, jūsų vardė jau pergalė užkoduota, Marija, taip kad galėsi Victory, Victoria,
0: taip žodžiu. Taip, taip.
1: Mes laimėsim mūsų gerai. Komandą, gerai.
0: 3, 2, 1, varom.
1: Kokia dabar mėnulio fazė?
2: Pilnatis.
1: Kokia miesto komanda yra Panathinaikos?
2: Stambulo. Atėnau, Jėzų, atėnau.
1: Koks atlikėjas save vadino Donny Montel?
2: Donatas Montidas.
1: Koks iš urvo išlendantis gyvūnas pranašauja pavasarį?
2: Barsukas.
1: Kokia birželio diena bus Joninės? Kelinta birželio diena?
2: 23.
1: Gerai, stabdom laiką.
0: 29 sekundės.
1: 29, gerai, žiūrėkime, dėl čia dabar yra nepilnatis. Atėnų gerai, užskaitau, pasitaisite, Donatas Montvidas 2 taškai, Barsukas 3 ir birželio 24 yra Joninės, ta, oficialiai raudona diena kalendorija, ar ne? Vat tą aš norėjau išgirsti, tai 24 birželio. Kalendorija aiškiai parašyta, nors savame suprantama švenčiama tą naktį. Gerai, iš viso 3 taškai, 29 sekundės. Nu, turim kišenėje šitą jūsų rezultatą, Viktorija. Ačiū jums kol kas.
2: Gerai.
0: Nu, tai va taip, einam dabar klausytis Mantas Ben dainos Lyja.
1: Gerai, o tada jau antras raundas, ne?
0: Tada antras raundas ir manau, kad tavo veide lis, nes aš tau nušluosiu nosį.
1: Ach, mes tą pirštinę. Gerai, aš suneriu rankas ant krūtinės ir įdėmiai žiūriu į tave, klausysiu, kokie tavo klausimai. Susiskambinsim taip pat. Ir sau.

0: Lauko baldur grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
2: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
4: Ram it, Janet.
5: 3, 2, 1.
2: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Na kągi.
1: Na kągi, gerbėmieji. Viktorija, pirmo raundo žaidėja, per 29 sekundės surinko 3 taškus. Tada Marija man sako, tu palauk, palauk, tu pamatysi, kas laukia tavęs ir tavo žaidėjas. Jo, tai gerai. Iššūkis mestas, mes išgirdom su Viktorija. Gerai, žiūrėkime, aplenkime Viktoriją. Dabar pasimkite vieno koinės dovanų, turėdami rezultatą ir laiką mintyje.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Labą, klausome.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Laisvidas.
1: Laisvidai, pritildykit radijuką truputėlį, jeigu galit, telefone pabendrausim, gerai?
3: Gerai, va, pritildim.
1: Nu, viskas, šauni.
0: Ar jūs esate pasiruošęs?
3: Bandam.
0: Gerai, Sauliu,
1: aš paskaičiuosiu laiką, jo.
0: Gerai, tai 3, 2, 1.
1: Einam.
0: Koks gyvūnas nešioja namą ant nugaros?
3: Traigi.
0: Dega didelis ir mažas namas. Kurį namą policija pirma užgesins?
3: Policija? Nei vieną.
0: Kurią vietą vakar laimėjo Vilniaus rytą čempionų lygoje?
3: Pirma.
0: Kiek mėnesių turi 28 dienas?
3: Vasaris.
0: Kuri planeta vadinama meilės?
3: Karštas?
1: Ne, gerai, stabdom laiką. Prajuokino jis. Klausimas klastūnas 40 sekundžių.
0: Taip. Taip, tai buvo teisus traigė, nešioja namą ant nugaros. Policija nei vieno neužgesins, nes policija negesina namų. Taip, vakar Vilniaus rytas laimėjo pirmąją vietą, tai čia irgi yra taškas. Dabar visi mėnesiai turi 28 dienas, ne tik vasaris.
1: Ai va, kaip čia viskas susukta. Geras. Na taip, visi 28.
3: Pakibot.
1: Nu gerai. Kiek iš jūsų taškų aš pasimečiau?
0: Paskutinis, ai, tai yra meilės planeta yra Venera. Marsas
1: Venera,
0: yra kovos. Ne.
1: Kovos, teisingai, jo.
0: Tas karštis, kova. Tai dėja turi 3 taškus.
1: Kova, kažkur tai. Gerai, 3 taškai, bet jūsų laikas prastesnis ir tas juokas ir kol mąstėte. Viktorija turi tiek pat taškų, bet greičiau apsisuko žaidime. Rimtai?
3: Taip.
1: Čia jūsų žmona žaidė pirmam raunde.
3: Taip.
1: O viešpatė, nu neįtikėtinas.
0: Gal mes šitą progą galim...
3: Tuo pirmą kartą laimėti radijoje, nes aš prieš tai koinės laimėjau.
0: Ai, tai va, geras. Viskas labai gerai.
1: Tai dabar žmonai pasisekė, nu viskas, tai ko...
3: Tai va, dabar visą raudoną sėdi juokė.
1: Va, kaip čia nutika, šiaip nerealu, kad jūs prisiskambinat, tai dar mes atsiliepėm, ne?
3: Aš ir netikėjau, žinokit, kad taip įmanoma.
1: Super, kur esat, kokia mieste, iš kur paskambinat?
3: Panevežyje.
1: Kokie planai sekmaniam likusiam sekmaniui?
3: Ai, va, važiuojam kažką nusipirkt vakarui.
1: Nu, va, tai dabar reiks ir ne tik skanaus, bet ir kažko prie to skanėsto.
3: Atsikimšt.
1: Na, aišku, žiūrėk, sveikinimai jums, džiaugiamės Viktorija ir Laisvidas. Va taip, va, du skirtingi raundai, visiškai skirtingos istorijos, pasirodo įvykusios viename tame pačiame automobilį.
0: Taip pat žmonės. Gerai, geros jums dienos, gero apsipirkimo. Ačiū labai, kad buvot, nuostabu, nuostabu.
1: Gerai, grojam muziką ir kažkaip išsiaiškinsim, į kurio rankas čia vis dėlto atiteks tos koinės.
4: Savaitgalis su M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.

0: atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
4: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
6: Sibet kazino. Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: liūdnos žinios M1 klausytojams, bet labai linksmas žinios Sauliui.
1: Savaitgalis su M1.
2: Kasgi nutiko, aš taip išsigalvojau, ką tu papasakosi, o pasirodo, tai, man sekmadienis prasideda.
0: Tau prasideda sekmadienis, va, aš lieku viena studijoje, pradėsiu vesti top 40 nuo 5 valandos ir jo, Saulius išeina.
2: Taip liudnai.
0: Taip liudnai.
2: Tai va, vesiu topą nuo 5, žinai.
0: Na tai va, tai ką čia dabar.
2: Viskas, ja, iš tikrųjų smagu, tradicinę darbo dieną pabūti, ar ne, savo teiti laidą savaitgalį su M1, va, susipažinti su Marijam, pirmą kartą mes eterį dirbam, ar ne, mūsų debiutas, žinai, tai smagu.
0: Krikštas toks 8 valandų.
2: Absoliučiai taip, nuo ryto. Tai va, smagu pasimatyti, o dar norim pasakyti, jog reikėtų užėti M1 puslapį, m-1.fm ir užsiregistruoti vyrų ekspedicijos polapį. Čia galioja tiems, kas mus girdi dabar Norvegijoje, ar ne? Tai vieno vyro ekspedicija šiemet keliasi į Norvegiją. Vyručiai Arnas Richardas atvyks su sena Silke 89 metų automobiliu. Audi 100 į Norvegiją ir aplankys ten dirbančius lietuvius.
0: Taip, labai kviečiame registruotis tuos dirbančius lietuvius. Visą tai gali, visą informaciją rasite m-1.fm paspaudę ant vyrų ekspediciją 2026. Pamatysite čia ir apie projektą, ir registraciją. Kon jūs, Norvegijos lietuviai, taip prasideda registracija ir... Galbūt dirbate silkių fabrike, galbūt planuojate auginti braškis, galbūt vitaminus, nežinau, kūrėte, gaminate.
2: Verslą kokį nors savo turite, ar ne?
0: Absoliučiai bet kas, taip,
2: tinka. Atvyksim pas jūs į jūsų Norvegijos miestą, aplankysim, pažiūrėsim, kaip jūs darbuojatės. Tai visa info M1 svetainė. O ką, viskas, aš lėksiu, baigėsi krepšinio savaitė, ar ne, galima atsipūsti ir krepšinio savaitė keičia muzikos savaitė. Eurovizija antradienį, Lion Cek, ar kaip reikėtų tarti jo pseudonimo pavardę. Antradienį pirmajame pusfinalyje, Eurovizijos pusfinalyje pasirodys, tai vat įdomu, ar pateks ar nepateks, kaip sako nonsai, ne finalą.
0: Taip, taip, labai įdomu. Tai ką, ačiū tau, Sauliau, kad buvai.
2: Ačiū tau.
0: Iki kitų kartų galiu.
2: Susimatysim eteryje arba vieno koridoriuose. Iki.
0: Iki.
1: Muzikos istorija.
0: Ir dabar visai netrukus išgirsti YouTube kūrinį Ordinary Love. Paul Epworth version. Ši daina buvo specialiai sukurta filmui apie Nelsoną Mandelą 2013 metais išleistą filmą. Įdomu tai, kad Paul Epworth versija suteikė dainai šiek tiek modernesnį elektroninį skambesį, išlaikant U2 emocingą ir epinę atmosferą. U2 nariai norėjo, kad daina atspindėtų paprastą, bet galingą meilės ir pasiaukojimo temą, kuri buvo Mandela gyvenime. Tai nieko nelaukim ir pasiklausom.

0: Taip čekiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

Sveiki, čia yra Marija, kuris supažinit su gegužės 10 dienos radijos staties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per 2 topo valandas nuskambės visų 40 populiariausių savaitės kūrinių, bet to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar statistika. Šią savaitę į viršų pakilo 12 dainų, nukrito 22, toje pačioje vietoje liko 2 kūriniai, į topą sugrįžusių nėra, o naujienomis šį kartą galime pavadinti 4 dainas. Na, o šiandienos topė jau nebeišgirsime šių kūrinių. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Be Now, Feed the Warning, Tu Corazón. Manau, nieko nelaukiam ir šokiam tiesiai į 40 vietą, kur visai netrukus išgirsti John Summit ir Absolutely dainą Don't Believe It. Gero topo. 4.

0: Ascultă-l, iată!
1: Traigo siempre presente!

0: 60 šeštavieta.
1: Vienoje šiandien startuoja Eurovizijos savaitė. Sekmadienio popietę ant Turkijos spalvos kilimo bus pasitiktos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos. Šis paradas yra esminės spalvingos atidarymo ceremonijos, prasidėsiančios 18 valandą Lietuvos laiku dalis. Šiais metais ryški konkurso favoritė yra Suomija. Ateinantį antradienį ir ketvirtadienį vyksančiuose pusfinaliuose bus atrinkti finalų dalyviai. Lietuvos atstovas Lion Seca pasirodys pirmajame pusfinalyje.

0: Jeigu 60 dienos topė, turime 4 naujienas, o pirmąją jų sutinkame 32 pozicijoje. Čia debituoja JAV muzikos garsinybė Shabuzi ir jo naujas singlas Born to Die.
1: 32 vieta.

0: gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Reklama.
2: Čia M1.
3: Taip.

Dar viena naujiena šios dienos topė yra 24 topo vietoje. Čia debiutuoja Lietuvoje itin populiari Italijos grupė The Colors ir jų daina Rolling Stones. 23 metais The Colors superhitas Italo disco pasiekė pirmą mūsų topo vietą. Pasiklausom.

0: Italų elektroninės muzikos kolektyvas Medūza penktadienį pristatė Kaigo kūrinio Save My Love remixą, suteikdami jam gilesnį klubinį pulsą. Tai stiprus dviejų pasaulių susidarimas, Kaigo melodinis jautrumas ir Medūza tamsesnė, energingesnė elektronika, kuri atskleidžia dainą iš naujos pusės. Pasiklausom.
1: 17 vieta.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank. Reklama.
2: Čia vienas?
3: Taip.
2: Mes jūs mylim.
4: Trylikta vieta.

dviejų JAV muzikos žvaigždžių Madonos ir Sabrinos Carpenter bendras darbas Bring Your Love šiandien debiutuoja 12 topo vietoje. Daina pateks į būsimą Madonos albumą Confessions Second, kuris pasirodys Liepos pradžioje. Tai bus jos legendinio 2005 metų albumo Confessions on the Dance Floor tęsinys.

aukščiausią naujieną gegužės 10 dienos topę turime 8 vietoje. Čia debiutuoja Nombeko August ir jos naujas kūrinys Mano vanduo. Tai jautri ir šviesios nostalgijos kupina daina apie draugystę. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų gimęs iš tikro ryšio ir noro jį prasminti kūryboje. Mano vanduo kūrinys skirtas artimam Nombeko draugui Silvestrui.

0: kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Reklama. Čia vienas.
2: Taip.
1: Mes jūs mylim.
3: Septinta vieta.

0: Na kągi, šiandien tai jau viskas. Aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad viso M1 Top 40 sąrašo reikia ieškoti mūsų stoties puslapį internete. Už savo mėgstamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m1.fm. Su jumis buvo Marija. Gražaus savaitgalio.
1: Pirma vieta.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gamybos tolimojo nuotolio raketų Tomahawk. Apie tai skelbia Financial Times. Apie sprendimą paskelbta po to, kai Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šiais ginklais aprūpintą Jungtinių valstijų karių batalioną. Jis planuotas siekiant atgrasyti Rusiją. Šaltinių teigimo Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti raketų pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas tam planuoja kelionę į Vašingtoną, jei dėl susitikimo pavyks susitarti su Amerikos gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Toliau klestint neteisėtam rašto darbų rengimo verslui Seime už šį nusižengimą siūloma dvigubai ar net trigubai padidinti baudas, nes savo rašto darbos mokslo įstaigose pateikiantiems norima skirti 400 tūkstančio eurų baudą. Už tokio darbo parengimą gyventojai sulauktų iki 1000, įmonės iki 4000 eurų sankcijų. Taip pat norima įteisinti realias sankcijas skelbimų portalams už rašto darbų rengimo paslaugų viešinimą. Jiems siūloma taikyti iki 3-6 tūkstančių eurų baudas. Visgi anksčiau akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė Reda Zimmerman tikino, kad siūlomos baudos vis tiek bus per mažos. Kitose šalyse jos skelbimo portalams siekia 40 000 eurų. Dabartinė nepastovi geopolitinė situacija ir brangus degalai gali būti naudingi turizmui Lietuvoje. Taip teigia įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončarova. Ji pabrėžė, jog Lietuva patraukli turistams, nes nepaisant šalia Ukrainoje vykstančio karo patenka į saugiausių šalių statistiką.
1: Įtampa pasaulyje, dėl kurios kainos kelionėms nemažėja, avialinijos labai keičia planus, dėl to, kad kūro kainos ir visi mokesčiai įsigytiems skrydžiams taip pat didėja. Kelionės tampa ne tik brangiai, bet mažiau prognozuojamos. Nepaisant viso šito neapibrieštumo, pusė keliautų vis dar renkasi labai gerai žinomas vietas, tačiau džiugina, kad kita pusė aktyviai ieško mažiau žinomų ar atrastų krypčių. Tai saugumas šiandien yra numeris vienas kriterijus ir net svarbesnis nei kaina. Lietuva patenka į top 30-uką saugiausių šalių pasaulyje, auga saugių krypčių paklausa. Pagal Europos kelionių komisijos atliktą tyrimą, augimas prognozuojamas ir mūsų regione. Tai čia mes iš tiesų matome, kad atsiranda ta galimybė Lietuvai.
0: Teigia Keliauk Lietuvoje vadovė. Pernai iš užsienio į Lietuvą atkeliavo apie 1,5 milijono turistų, tai 4% daugiau nei prieš metus, tačiau beveik tiek pat sumažėjo po šalį keliaujančių lietuvių. Jų iš viso buvo 1,5 milijono. Po oro erdvės pažeidimo Estijos vyriausybė pareiškė besitikinti, kad Ukraina pagerins savo dronų kontrolę. Apie tai skelbė Estijos žiniasklaida. Tuo metu Estų užsienio reikalų ministras tikino, kad vyriausybė į nerimą kelia rimtesnių nelaimingų atsitikimo tikimybę, esą Rusija gali perimti ukrainiečių dronų kontrolę ir nukreipti juos į Baltijos šalis, kur gali būti ir civilių aukų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių ir Suomijos teritorijose, greičiausiai dėl Rusijos trikdžių. Ukraina tikina, kad svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus į regioną, esą tai būtų sustiprinta kaimyninių šalių apsauga nuo bet kokių incidentų. Pirmadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 0 iki 8 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos 1-6 laipsniai šalčio, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 19 valandų 4 minutės.

Reklama. Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas N1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.
2: Čia mano radijas.
0: N1.

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: M1 pristato. Kai nuknėsime milijardai, kviečiame profai, kad nuknėstų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
4: Ram it, Janet. 3, 2, 1.
2: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.

0: Reklama. Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina Bilietai.lt.
2: Reklama. Šiandienas.
3: Taip.

Manor Arias. And Rias.